0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: 2-0-2.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
2: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
3: Radio 202.

0: jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Pa, negde smo u samoj završnici ovog jesenjeg muzičkog maratona. Pre svega vam želim dobro jutro i neka ste vi meni dobro došli u ovo vikend izdanje jutarnjeg programa. Nedelja, 4. oktobar, na samom smo početku ovog meseca, a nekako imam osjećaj kao da smo prilično dugo već u oktobru. Ponekada ono vreme leti, kao iznenadite se koji je datum. Meni nekako ovaj oktobar, bez obzira što traje tek 4 dana, kao da traje 2 sedmice. No da se mi pozabavimo onim o čemu ćemo pričati i naravno pevati ovoga jutra, uživati pre svega u muzici. Ukoliko volite da pevate, možete da pustite glas. Ovoga jutra je sve dozvoljeno, možda je malo rano za plesni podijum, ali nikada nije dovoljno rano za pesme koje izazivaju nalet pozitivne energije i onaj osjećaj da bi vriskali i poskakivali od sreće i zadovoljstva. Upravo ovoga jutra tema će nam biti najbolje pesme za jesenje žurke i možda godišnje doba mogu da probude specifična raspoloženja, pa smo u proleće nekako poletni, leti puni dobrog raspoloženja i vrele energije. U jesen se nameću nekako melaholične emocije i nekako takvi osjećaji. Mi ovoga jutra idemo u sasvim drugom smeru i slušat ćemo prave pesme za žurku i za plesni podijum. Ovoga jutra muziku je birao Petar. Što se tiče ostatka ekipe, Sale brino o tonu, što se tiče organizacije, tu je Nina. Slađa je pripremila servisne informacije. Ja sam Milena, bit ću vaš domaćin ovoga jutra do 10 sati. Vikend izdanje trajaćemo sat duže, taman za sve one koji se možda malo kasnije probude i uključe. Za dobru muziku i za razigrano raspoloženje nikada nije kasno. Da čujemo koje su to najlepše želje. Taman ritam za dobar početak. Dobro vam jutro!

E, kakav je ovo bio album Culture Cluba, od omota do muzike na njemu i vesele 80-te. Možda mnogi od vas se sećaju ovog hita i bit će ih još mnogo ovoga jutra, možda i nekih novijih i nekih starijih, s obzirom da se raspevamo na temu najboljih pesama za jesenje žurke, možda netipično u 6 ujutru, ali zašto da ne? Nedelje, pa ajde malo da obrnemo stvari, da ono što je vezano za večernji termin pomerimo za jutro. Svima nam treba dobre energije. Što se tiče vremena, pozitivno utiče, verujem, na većinu.

vas, s obzirom da posle ovog hladnog jutra očekuje nas sunčan i topao dan, najniže temperature od 0 do 7, najviše danas, kažu meteorolozi, od 23 do 26 stepeni. U Beogradu će biti oko 25, takođe posle hladnjihavog jutra očekuje nas sunčan i topao dan. Temperature trenutno nema ni jednog grada gde su dvocifrene. Što se tiče najtoplijih gradova, pa planine su u ovom trenutku najtoplije, na Crvenom vrhu je 8, 7 je u Banatskom Karlovcu i dominiraju temperature između 0 i nekih 5 stepeni. 5 je konkretno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, na Zlatiboru 6 stepeni, znači i Kopaonik takođe sa istom temperaturom. Planina ovog jutra najtoplije, da svi idemo u planine, kao što naziv one pesme Bijelo dugme, čini mi se. Leskovac, Ćuprija 0, minus 1 je u Zaječaru, 1 stepen u plusu u Dimitrovgradu, Požega takođe 0, Sjenica minus 4 stepena. Što se tiče narednih 7 dana, slična prognoza, jutra hladna, ponegde i prizemni mraz, a što se tiče dnevnih temperatura, s obzirom da će biti sunčano, će biti od 22 do 26 stepeni, sredinom naredne sedmice i do 28. Do srede inače biće sunčano vreme, a od četvrtka meteorolozi najavljuju povremeno oblake koji mogu da uslove ređu pojavu kiše i porast naravno jutarnjih temperatura. Dobro jutro, gospođin Milena, dobro jutro i vama. Naravno, šalim se što se tiče ovih slovnih greški, mislim da je Zoki u pitanju, Zoran, koji mi se uvek na ovaj način obraća. Svima vam želim dobro jutro i nastavljamo u dobrom ritmu. Kako si lepa, ponekada na plesnom podijumu možete i nešto da šapnete nekome na uvo. Bila je noć, rani septembar. E, pa dobro, ako je bio, ovo je već početak oktobra.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.

Dobro vam jutro, 6:29. Pozdrav za Olgu. Dobro jutro i vama, Olju. Dobro jutro, draga Olja. Ove moje šivaće mašine mi ne stvaraju neku veliku radost, neka barem muzika bude vesela. Zato se i trudimo i da baš u nedelju jutro bude muzika za plesni podijum. Uranak uz 202, iako je nedelja, ja ustajem rano iz navike, muzika je ekstra, hvala. Pozdrav za Milenu i celu ekipu, uvek sam uz vas, Đole iz Leskovca. Pozdrav Đole za vas i za Leskovčane. I možda ovoga jutra planirate negde da krenete neko kraće, duže putovanje. Srećem vam put. Skrećem vam pažnju da do 13. oktobra na delu autoputa u pitanju je deonica između petlji Vrnjačka Banja Trstenik u smeru ka Trsteniku. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, a saobraćaj preusmeren u Preticajnu. Do 12. oktobra izmene vas očekuju zbog sanacije mosta u blizini petlje Velika Plana na delu autoputa, deonice između petlji Markovac i Velika Plana. Za saobraćaj će biti slobodne vozna i preticajna, dok su zaustavne trake u oba smera zatvorene. I jedna informacija za Beograđane, Sekretarijat za javni prevoz glavnog grada saopštio je da će do 16 časova izmenjeno saobraćati vozila sa 14 linija javnog prevoza koje saobraćaju u zoni u kojoj će biti uništena aviobomba koja je pronađena na gradilištu u Poenkarovoj ulici. Većina linija koje prolaze ulicom Bulevar Despota Stefana na jednom delu izmenit će trasu. Te izmene odnose se na linije 16, 23, 27E, 32E, 33, 35, 37, 43, 44, 58, 95, 96 i E6. Većina ovih linija će u oba smere iz Bulevara Despota Stefana skretati u Mitropolita Petra, zatim ići ulicom Zdravka Čelara, zatim u Cvićevu i ponovo se vraća u Bulevar Despota Stefana i dalje redovnom trasom. Ponovit ćemo ovu informaciju još nekoliko puta, jeste da je jedan deo samo te ulice zatvoren, ali ipak možda u nekom trenutku u toku dana trebate da siđete negdje baš na delu gde nema autobuskog stajališta, no nećete biti baš mnogo daleko. Dobro vam jutro, srećan put ukoliko negde putujete, srećan vam put i ukoliko koristite gradski prevoz, mada nedeljom je daleko rasterećenije. Mi smo tu da vam pravimo dobro društvo ovoga jutra. Najbolje pesme za jesenje žurke.

Vinodvornik u 18 minuta do 7 sati. Dobro vam jutro, hvala za ove dobrojutarnje pozdrave i čini mi se da je pun pogodak ova lista, muzika za jesenje žurke, odnosno najbolje pesme za jesenje žurke, bez obzira što smo u ranim jutarnjim časovima i mnogi od vas razmišljaju kako da podignu kapke uopšte i šta da učine, ne bi li se razbudili. Nedeljom naravno možemo malo lagodnije, ukoliko naravno nemamo radnih obaveza, ali zato vas mi razmrdavamo od 6 jutros. Drago mi je da se budimo ove nedelje zajedno. Uživajte i dalje u dobroj muzici, još malo domaćih ritmova na talasima 202. Dobro vam jutro.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Poenkajerovoj ulici u Beogradu tokom prepodneva biće uništena aviobomba zaostala iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upaljačem. Zbog specifičnosti bomba će biti uništena na licu mesta. Sektor za vanredne situacije prethodnih dana obavestio je građane koji se nalaze u zoni opasnosti kako da se ponašaju, kao i gde mogu da se evakuišu tokom akcije. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se 10. opšti izbori za predstavnike u zajedničkim, entitetskim i kantonalnim institucijama. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Biračka mesta se zatvaraju u 19 časova. Glasanje je i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Prvi put u glasanju se koriste moderne tehnologije, skener i biometrijska provera birača. Rusija pojačava vazdušne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. U Harkovu je poginulo dvoje ljudi, a ranjeno je više od 40. Na meti je i Kijev. Ukrajina će udvostručiti napade na ruske rafinerije kao odgovor na novu politiku vazdušnih udara Moskve, upozorio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ponovo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i da ne putuju u tu zemlju. Mošti prepodobne Anastasije srpske majke Svetog Save biće izložene vernicima na poklonjenje i celivanje do utorka 6. oktobra u hramu Svetog Save u Kraljevu. Prethodno je kraljevačkim ulicama prošla litija sa moštima koji su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastira i prenete najpre u Žiču, a potom i u Kraljevo. Fudbaleri Srbije igraće protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda i drugom programu televizije. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će za polufinale se boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Posle hladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

Ovaj čuveni hit Roya Orbisona bio je neizostavni deo žurki, pretpostavljam, u vreme naših roditelja, mada moram reći da i nešto kasnije, možda kada su negde na zalasku već te neke žurke, se našla i ova pesma. Kako god, da li je slušali na žurkama ili ovako putem radio talasa, mi pravimo svojevrsnu jutarnju jesenju žurku. Uvek je lepo čuti ove stare hitove. Biće ih još mnogo do 10 sati i s obzirom da možda neki od vas ova muzika za žurke vrati u dane kada ste izlazili kasno i provo da se vraćali možda u ove rane jutarnje sate sa osmehom razučenim od uva do uva zato što ste bili u dobrom provodu, e baš te emocije i osjećaje pokušavamo da probudimo ovog jutra dok preslušavamo neke od najvećih ritmičkih hitova. Hvala vam na porukama za dobro jutro, vidim da uživate u muzici i nastavit ćemo u dobrom ritmičnom hitu, preslušavajući neke novije pesme, ali u svakom slučaju dobro raspoloženje na talasima 202. Dobro jutro!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog magle na delu autoputa u zoni tunela Munjino brdo vidljivost je smanjena. Dobro vam jutro. Budimo se uz najbolje pesme za jesenje žurke u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Pa ovoga jutra, bez obzira što je možda rano za plesni podijum, poručujemo da nikada nije dovoljno rano za pesme koje izazivaju nalet pozitivne energije. Pozdrav iz Nišlije, javio nam se Ivica koji nam šalje dobrojutarnje pozdrave uz prvu jutarnju kafu, pretpostavljam. Pijemo je zajedno u društvu. Što se tiče trenutnih temperatura, Sjenica i dalje najhladija.

minus 4 stepena, minus 2 je u Zaječaru, minus 1 stepen u Leskovcu, 0 u Ćupriji, Požegi, Smederevskoj Palanci. U ostatku Srbije temperature su uglavnom dominira 3 stepena, mada gradovi u kojima je trenutno 6, Loznica, Sremska Mitrovica, najtopliji u Novom Sadu i dalje 5 stepeni koliko je i u Banatskom Karlovcu, ali kao što rekao tu smo negde, vrtimo se oko 3 stepena, Zrenjanin, Kikinda 3 stepena, Valjevo 3, 3 stepena izmereno je u Nišu, 2 u Velikom Gradištu, u Kragujevcu, 2 stepena je i u Kraljevu i Kruševcu, nekako gradovinak rešili da bude 2 stepena. Danas sa meteorolozi najavljuju maksimalnih 23 do 26 stepeni, bit će jedan sunčan, prijatan dan, tako da verujem da ćete provesti negde napolju ukoliko ste slobodni. Mi vam pravimo društvo i u ove rane jutarnje časove i da se prisetimo i još jednog hita koji može naravno da se nađe u okviru liste za jesenje žurke.

0: Servis 202.
1: Fantast Fest biće održan od 5. do 8. oktobra u Gradskom kulturnom centru i u Narodnoj biblioteci Užice. Posetioci očekuju radionice, viteški turnir, maskembal kao i drugi sadržaj na temu epske i naučne fantastike i popularne kulture. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežureće sutra u tehničkoj školi u Žagubici. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 9 do 13 sati. Gradska biblioteka Pančevo obeležit će Dečiju nedelju od sutra pa do petka 9. oktobra raznovrsnim programom koji je posvećen dečijim pravima, igri, stvaralaštvu i upoznavanju lokalnog kulturno-istorijskog nasleđa. Manifestacija počinje sutra u podne, a održava se pod sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Preventivni stomatološki i ginekološki pregledi biće održani od 8 do 12 sati u zdravstvenoj stanici u leskovačkom naselju Brestovac. Iz Doma zdravlja najavljuju da će preventivni pregledi biti nastavljeni i narednog vikenda u Predejanu. U Narodnom muzeju Pančevu u toku je prijavljivanje za besplatne radionice Nakit kroz epohe, posvećene tehnikama izrade nakita ranog srednjeg veka. Radionice će biti održavane 9., 16., 24. i 31. oktobra od 18 sati. Zainteresovani mogu da se prijave mailom na adresu prijava radionica nmp@gmail.com uz naznaku Nakit.
0: Servis 202.

Trudimo se da i ne stojimo, i stojimo u isto vreme. Godine možda prolaze, ali stanje vašeg duha mnogo govori o tome kako izgledate, kako se osjećate. Znači, godine brojka. Nadam se da vas zdravlje dobro služi. Mi vam popravljamo raspoloženje, a to bitno utiče i na stanje vašeg organizma, odnosno to kako se osjećate i da li ste zdravi. Ovoga jutra pre svega dobra energija, pozitivno razmišljanje, muzika podstiče da se laganije probudite i dobro probudite, da ovo razbuđivanje bude prijatno u ovo nedeljno jutro. Hvala Biljani koja je uvek duhovita. Not sure if čarape na žici su još mokre or su samo hladne. Ovog jutra rekla bih da su hladne s obzirom na trenutne temperature. Tu se negde vrtimo, prosek je oko 3-4 stepena, minus 4 u Sjenici i dalje, među toplijim mestima Loznica, 6 stepeni i Sremska Mitrovica, ali danas nas očekuje jedan sunčan, lep dan, sunčano i vedro vreme uticaće, pretpostavljam, i na vaše raspoloženje, od 23 do 26 stepeni. Danas najbolje pesme za jesenje žurke u okviru jesenjeg muzičkog maratona i zašto da neke brže ritmove i neke prepoznatljive hitove čujemo u ove rane jutarnje časove, možda baš vaša dnevna soba, kuhinja ili bilo koji deo u kome se nalazite budu ovoga jutra vaš plesni podijum. Dobro jutro!

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Hteo bih te stari.
10: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
11: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
12: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: E pa, ako ste bili delimično smireni jutros od 6, mislim da posle Footloose-a je svako zaigrao, bar je malo nožica poskakivala, a najbolje pesme za jesenje žurke naravno da ne mogu da prođu i bez hita koji smo malo pre slušali. Biće tako i u nastavku programa, još 2 sata smo zajedno. Stigla je jedna poruka, Zdravko se pita da li će danas biti kviza znanja. Ništa Zdravko, ne brinite, od 10 sati znaćete sve šta vam je činiti. Tako da do 10 smo zajedno što se tiče najboljih pesama za jesenje žurke. Popravljamo raspoloženje koje je malo bolje sada posle 8 sati, s obzirom da se i sunce pojavilo u Beogradu, a i u drugim gradovima Srbije. To bitno utiče na stanje duha ovoga jutra. Nadam se da je većina vas koji slušaju 202 jutro slobodna, da nemate radne obaveze i da možete da uživate i pravite od svojih domova male plesne podijume. Svakako podižemo raspoloženje sada, da li ste fizički aktivni, to je već na vama. Naše je da vam popravimo stanje uma i duha ovoga jutra.

Pa dobili smo i gradove sa dvocifrenim temperaturama. U Beogradu 12 stepeni, u Sremskoj Mitrovici 11, u Novom Sadu, Zrenjaninu 8 stepeni, 7 je izmereno u Loznici, Banatskom Karlovcu, Kikindi, 6 je u Ćupriji i Nišu takođe i Negotinu, hladno i dalje u Zaječaru 0, 2 stepena u Kuršumliji, 3 u Vranju i Leskovcu, Sjenica minus 3 stepena. Danas meteorolozi najavljuju posle hladnog jutra sunčan i topao dan i temperature do 26 stepeni. Mi pomalo zagrevamo atmosferu, ne mogu baš reći polako, s obzirom da smo dobro i energično krenuli jutros od 6, ali nismo hteli da baš najveće one pesme za žurke budu u tim nekim prvim satima. Naravno, sada do 10 sati verujem da neće biti stanke što se tiče dobre energije. Hvala vam za povratne reakcije i vi nas zagrevate i nastavit ćemo u dobrom ritmu. Jedan prepoznatljivi hit Riblje čorbe. Dobro vam jutro!

8:27. Pozdrav za sve vas i hvala što nam se javljate ovoga jutra i komentarišete ovu playlistu najboljih pesama za jesenje žurke. Pozdrav i za sve one koji žele da posećuju Berzu Ploča. Jedna danas se održava na Dorćol placu od 10 sati, pa pozdrav i poziv da je posetite, a dotle uz 202.

0: servis 202.
1: Danas se organizuje Kragujevački polumaraton, a start je ispred zgrade gradske uprave u 11 sati. Na programu su polumaraton, štafeta, trke na 5 i 10 km, kao i trka za srećnije detinjstvo koja počinje u 9:30. U gradu će važiti privremeni režim saobraćaja uz zatvaranje nekoliko ulica i preusmeravanje autobusa gradskog prevoza. Zbog održavanja biciklističke trke danas od 10 do 14 sati povremeno će biti obustavljen saobraćaj duž Bosutske ulice i ulice Kralja Petra u Moroviću. Privremena obustava važiće na deonici od petlje Adaševci do graničnog prelaza Srbije i BiH, odnosno Jamena. Tokom trajanja trke vozila će biti preusmeravana na alternativne putne pravce uz asistenciju saobraćajne policije. Zbog obustave saobraćaja u delu ulice Kralja Petra I u Novosadskom naselju Veternik od ulice Vase Eškićevića prema Sajlovu, vozila na liniji 14 saobraćaju izmenjenom trasom do srede 7. oktobra. U Domu zdravlja Niš počeo je sa radom pedijatrijsko-pulmološko savetovalište namenjeno deci sa respiratornim tegobama, kao i deci kod koje postoji sumnja na astmu. Pacijenti će dolaziti po preporuci izabranog pedijatra. Potpećka pećina ima novo radno vreme. Otvorena je za turističke posete sredom, četvrtkom i petkom od 12 do 16 sati, a vikendom od 10 do 18 časova. Ponedeljak i utorak su neradni dani.
0: Servis 202.

Možda smo ovom jutarnjom listom najboljih pesama za jesenje žurke u okviru jesenjeg muzičkog maratona neke od vas i inspirisali, pa da ukoliko pripremate neke žurke ove jeseni, možda neku od pesama odaberete da se nađe na istoj. Drago mi je što se lagano budimo, bez obzira na ritmove u pojedinim trenucima, možda malo bude i energičnije. 12 stepeni u Beogradu, u Sjenici minus 3, najtopliji i najhladniji grad u ovom trenutku. Danas očekujemo maksimalnih 26. Informacija još jednom za sve Beograđane, mada ja verujem da svi koji žive u tom delu grada, tačnije u pitanju je Poenkareova ulica u Beogradu, gde je u toku uništavanje zaostale bombe iz Drugog svetskog rata,

Ovaj deo grada je evakuisan. Svi koji žive u krugu od 150 metara od gradilišta gde će biti uništavanje ove bombe, naravno to je uticalo i na izmene funkcionisanja linija gradskog prevoza. Sve ovo trajeće negde do 16 časova, tada se očekuje normalizacija, tako da pratimo šta se dešava i u našim vestima čućete. A sada se vraćamo na ovu našu listu najboljih pesama za jesenje žurke, pa izvolite i dobrodošli. Dobro jutro!

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipnina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na eks.
1: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
2: Oblik aviona u oblacima.
3: Izvolite, kafa za vas.
2: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Eko.

0: 206 202.
1: U Poenkareovoj ulici u Beogradu u toku je uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upaljačem. Zbog specifičnosti bomba se uništava na licu mesta. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Većina birališta otvorena su u 7 sati, a građani će svoju dužnost moći da obave do 19 časova. U nekim mestima zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena biračka mesta. Biraju se 3 člana predsedništva, poslanici državnog i entitetskih parlamenata, predsednik i potpredsednici Republike Srpske, kao i poslanici kantonalnih skupština u Federaciji BiH. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Glasa se i u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Na osnovu rezultata sa više od 96% prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima u Letoniji, proukrajinska konzervativna jedinstvena lista koju predvodi aktuelni premijer te zemlje Andris Kulbergs dobila je najveću podršku birača i osvojila je oko 35,3% glasova. Još 5 izbornih lista uspelo je da pređe cenzus od 5% na izborima koji su održani juče i da uđe u letonski parlament. Letonija na prvom mestu, suverena vlast, nacionalno jedinstvo, progresivci i novo jedinstvo. Fudbaleri iz Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda i drugom programu televizije. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Posle hladnog jutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

Od pre par godina i ova pesma Pharrell Williamsa Happy svakako je jedna od onih koje se nalaze na većini žurki. Sve zavisi koji muzički pravac volite, ali ukoliko razmišljate o nekim pesmama za razmrdavanje igru, pa malo spuštanje tempa, pa podizanje i tome slično, ova pesma svakako mora da se nađe na toj listi. Drago mi je što vam prija muzika ovoga jutra. Pozdrav za Peđu, dobro jutro, lep dan i hvala za ovaj muzički izbor. Hvala i vama što se budite ove nedelje uz 202. Još ovaj sat slušamo i džuskamo, preslušavamo najbolje pesme za jesenje žurke. Možda su vas neki izbori iznenadili, ali tome je čar ovog našeg jesenjeg muzičkog maratona. Hvala vam za pozitivnu energiju koju vi nama šaljete, mi vama takođe. Serviramo pa vidimo kakvi su odgovori. Nešto što uvek izaziva pozitivne vibracije. Blaža, dobro jutro.

9 je sati i 13 minuta. Svi oni zimogrižljivi mogu sada da razmišljaju o izlasku napolje s obzirom da je sunčano i sve toplije. U Beogradu 15 stepeni, 14 je u Novom Sadu, 13 stepeni izmereno u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, takođe Velikom Gradištu i Somboru. Što se tiče ostatka Srbije, tu su temperature oko 8-9 stepeni, u Ćupriji 10-9 je u Nišu, takođe u Dimitrovgradu i na Zlatiboru i Smederevskoj Palanci 9 stepeni, Vranje takođe, Leskovac 8, takođe u Kraljevu 8 stepeni, 7 je u Kuršumliji, Požega 2 stepena, u Sjenici konačno temperatura u plusu, baš kao i naše raspoloženje ovoga jutra, 2 stepena iznad nule je trenutno u Sjenici. Danas očekujemo između 23 i 26 stepeni. Idealno je za neku šetnju, da li samostalno, možda neku fizičku aktivnost napolju, šetnju kućnih ljubimaca ili jednostavno hodanje bez nekog posebnog cilja. Mi možemo da vam budemo podrška i pratnja u tome, daćemo vam neki tempo s obzirom na muziku i upravo i sledeća pesma. Ustani, kreni, idemo, dobro jutro!

od mraka pa do svetla pozornica, odnosno sunca, kao je opasjava mnoge gradove u Srbiji. Gledajući situaciju na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, čini mi se da je u celoj Srbiji vedro. U Požegi do duše ima neke izmaglice i magle, ali verujem da će uskoro situacija i u tom gradu biti drugačija. Temperature takođe govore da je prijatno za izlazak napolje. Šta smo se razmrdavali, mada ima još vremena, još nešto više od pola sata imamo prilike da zablistamo na plesnom podijumu našeg jesenjeg muzičkog maratona, pa baš zato nastavljamo u dobrom ritmu. Okorili roke, žao mi je što ga nisam leto slušala, ali nema veze, znam ja, doći će Leni još koji put. Uživajte!

0: servis 202.
1: Zbog radova u Dunavskoj ulici u Beogradu vozila na linijama 26, 26N i 401N javnog prevoza saobraćaju izmenjenim trasama do 21. oktobra. Zbog rekonstrukcije drumskog mosta za saobraćaj će do 30. aprila naredne godine biti zatvorena Doljanska ulica u Brenovačkom naselju Grabovac, vozila na linijama 860G, 977A i 860U saobraćaju izmenjenim trasama. Počelo je prijavljivanje za nove grupe škole za psihomotorni razvoj beba pri Domu zdravlja Novi Sad za oktobar. Besplatne radionice za roditelje dece do godinu dana održavaju se svake srede u podne u Almaškoj 4. Prijave se šalju na mail adresu Doma zdravlja. Vojska Srbije izvodit će vežbe gađanja iz rejona sela Mozgovo u rejon vojnog kompleksa Pasuljanske livade od 5. do 9. oktobra od 10 do 18 sati. Biće uspostavljene opasne zone, dok će više puteva biti privremeno zatvoreno za saobraćaj. Stanovništvo iz toka moraće da budu evakuisani iz označenog opasnog područja u kojem će kretenje biti zabranjeno. Sutra počinju radovi na bulevaru 12. oktobar u Nišu na deonici od naplatne stanice Niš-Sever do kružne raskrsnice sa ulicom Vazduhoplovstva. Radovi će se izvoditi fazno, prvo u traci ka gradu, a zatim u suprotnom smeru. Saobraćaj će regulisati privremena signalizacija.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Ligi nacija sa Holandijom u gostima od 20:45, a ovu utakmicu prenosiće Prvi program Radio Beograda. Iz Eindhovena se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
3: Ima dana koje bi iskreno zaboravili, kao i onih koje bi najradije preskočili. Pošto preskakanje nije moguće, a Minhen je u svežem sećanju i to izuzetno lošem, moramo u Eindhovenu da se još jednom suočimo sa fudbalskim evropskim gigantom. Nadamo se samo da nećemo doživjeti novo veliko razočaranje. Tri u nizu su sasvim dovoljna. Selektor tvrdi da je ovo proces koji javnost mora da istrpi, da zna šta radi i traži podršku. Kaže da statistika ume i da zamuti realnost, to je bio njegov odgovor na konstataciju da rivali u proseku na svaka 3,5 minuta šutiraju ka našem golu. Tvrdi Paunović da će mu izaći iz začaranog kruga poraza, da veruje sebi i igračima. Malo u šali, više u zbilji, predložili smo da fudbalerima uoči večerašnjeg meča kaže kako recimo igraju osminu finala evropskog prvenstva.
4: Svaka utakmica za reprezentaciju treba se shvatiti ne kao osmina, niti četvrtina, ni šesnestina, nego kao finale. Ja bih tako voleo da vidim to. I mislim da ćemo svakako težiti da dođemo do toga. Nismo tu još, ali težit ćemo da takav odnos uspostavimo. Ja, barem dok sam ovde, tako ću da uvek gledam na to.
3: Uverava Paunović da večeras u Eindhovenu imamo svoju šansu.
4: Opet treba da budemo cilj, da budemo u zoni gde možemo da budemo, pored toga što smo kompaktni, da budemo kompetitivni u takmičarskoj zoni, odakle možemo i da napadamo i da se dobro branimo.
3: Holandija-Srbija na Philips Areni od 20:45. Poslednja prilika u ovom dugom reprezentativnom ciklusu da se popravi loš utisak u Ligi nacija. Prenos je na našim talasima.
2: Holandija je prošle nedelje pobedila u Beogradu sa 2-1. U Ligi nacija sinoć veliko iznenađenje. Hrvatska je doživjela najteži poraz u svojoj istoriji, pošto je deklasirana od Engleske sa neverovatnih 7-0 i to kod kuće na Rujevici. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu biće danas jedan od najboljih tenisera današnjice, Nemac Aleksandar Zverev. Njih dvojica će igrati za plasman u polufinale turnira u Kini od 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Košarkaši Crvene zvezde startuju u novoj sezoni ABA lige duelom sa FMP-om od 18 časova.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

Svakoj zabavi dođe kraj, pa tako i ovoj našoj jutarnjoj nedeljnoj žurci. Preslušavali smo neke od najboljih pesama za jesenje žurke, s obzirom da je poznato doba kada smo pomalo melanholični, pa možda i setni. To nekako je prirodno samim tim što se dan skraćuje, ali sunce nam vraća tu energiju. Naravno i mi smo putem nota pokušali to ove nedelje ujutru i drago mi je što vidim pozitivne reakcije. Neki od vas su već pitali da li će biti i kvizova. Naravno, raspevani kućni savet 202, tu će biti i raspevani kućni savet, naravno sa vama Ruža od 10 sati, tako da vas ostavljam u dobrom društvu. Sali i Nina i dalje sa vama. Drago mi je još jednom što smo se zajedno budili ove nedelje. Ostavljam vas u dobrom društvu, lep dan vam želim, iskoristite vreme da provedete napolju, s obzirom da danas najavljuju do 26 stepeni, sunce i toplo vreme. Mi se ponovo družimo od ponedeljka.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Po Enkarovoj ulici u Beogradu u toku je uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi, teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upaljačem. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić rekao je nakon što je odobrio početak akcije uništavanja da je u prethodnih godinu dana bilo nekoliko akcija uništavanja nedetoniranih bombi. Međutim, da je specifičnost u ovom slučaju to što se bomba uništava na licu mesta jer njene tehničke karakteristike ne dozvoljavaju da se ona transportuje. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Većina birališta otvorena su u 7 sati, a građani će svoju dužnost moći da obave do 19 časova. Biraju se 3 člana predsedništva, poslanici državnog i entitetskih parlamenata, predsednik i potpredsednici Republike Srpske, kao i poslanici kantonalnih skupština u Federaciji BiH. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Glasa se i u ambasadi Bosni i Hercegovine u Beogradu. U Brazilu se održavaju opšti izbori uključujući predsedničke na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, a ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Zbog jake kiše i grmljavine odložen je početak trke za veliku nagradu Bahreina u šampionatu Formule 1 koji se vozi na stazi Sepang u Maleziji, saopštili su organizatori takmičenja. Trka je trebalo da startuje u 9 časova po centralno-evropskom vremenu. Britanski mediji navode da još nije poznato kada će početi trka na stazi u Sepangu. Posle hladnog jutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

0: možda. I,
1: dosta.
0: Se bavite
1: možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Dobar dan i dobrodošli u raspevani kućni savet. Bolje je da tako kažem u startu. Budući da nam još danas traje maraton, jesenji muzički maraton 202, traje do sutra u 6 ujutru, a onda započinje jedna nova naša jesenja programska šema. Ali dok još uvek traje maraton, kao što ste primetili prošle nedelje, ovo će biti, to jest pred vama je 4 sata raspevanog kviza, s tim što počinjemo da se družimo s jedne strane sa Šonetom koji će doći sa svojom gitarom, a s druge strane sa vama, našim slušalcima, od podne. Vi možete već sada da se prijavite na 011-324-9202. Čekamo vas, pokloni su spremni i na vama je samo da se prijavite i sa nama zapevušite i zadatu pesmu prepoznate. Dakle, od 12 do 2 u klasičnom smislu taj raspevani kviz, a pre toga ćemo vas podsjetiti na neki od najzanimljivijih učesnika raspevanog kviza, koje smo ugostili i koji su sa našim gitaristima pevali u studiju 6 ili u klubu RTS-a. Bilo je do sada više takvih situacija. Pa evo, čućete neke od najzanimljivijih, a to vam je motiv više da se prijavite i vi. Družimo se do 2.

Slušajte raspevani kućni savet, prvi sat, odnosno prvi i drugi sat negde do podne, dok nam se ne pridruži Šone. To su sati u kojima ćemo se podsjećati nekih od naših slušalaca. Većina njih, dobro ne baš svi, ali dobar deo njih javljao se tokom godina u raspevani kviz. Primetili smo da stvarno umeju dobro da pevaju ili su prosto zanimljivi kao izvođači koji se javi i pogađaju pesme. Zabeležili smo njihove brojeve, kontaktirali ih, a zatim zvali u nekim situacijama u Studio 6, u nekim situacijama u klub RTS-a, da nam se pridruže i da zajedno sa našim gitaristima odsviraju, odnosno otpevaju neke pesme. Među njima je i Željana, koja nam se pridružila čak nekoliko puta, između ostalog njen glas je obojio i nekoliko sezona karaoka u Metropolisu, gde je u stvari i upoznala našeg Nemanju Stojšića, pa ju je on i ovom prilikom pratio na gitari. Pesma kojom počinjemo na ovo druženje i podsjećanje na Željanu i numeru Dolazi zima, tu je između ostalog, jer ako pogledamo na kalendar, stvarno ćemo primetiti da ne baš u nekom dugačkom narednom periodu nećemo čekati dugo dok ne dođe zima, pa evo, baš te pesme sada.

Slušali smo veliki hit kada se kaže grupa No No No, većina neće reagovati, ali kada se čuje ova pesma Pumping Blood, i te kako se prepozna ovaj hit, a priličan hit ne samo u Srbiji, već i na ovim prostorima, bila je pesma Sanja grupe Alisa. Letos kada smo u klubu RTS-a slavili rođendan 202-ke, organizovali smo karaoke gde naše slušaoce i goste uopšte te žurke pratio na gitari ili Nemanja ili Šone. Među njima bila je i Sanja, koja je, ne tako neobično, izabrala da izvede pesmu Sanja grupe Alisa, a na gitari je pratio Nemanja.

Slušali smo Alice Merton i Hit the Ground Running, a sada ćemo čuti još jednu slušateljke 202-ke koji su nam se u više navrata pridružile na različitim specijalima, ali i različitim okupljanjima koje smo imali sa slušalcima 202-ke koji su se nekako posebno pokazali tokom godina u raspevanom kvizu. Konkretno Natalija, i ona je jedna od finalistkinja karaoka u Metropolisu u Beogradu. Natalija je više puta otpevala više različitih pesama, ali ovo je jedna od onih koja je umela nekako da, čini mi se, otpeva tako da svi ostanu pod utiskom. Slušamo njeno izvođenje pesme Kaliopi, odnosno pesme Bato, koju u originalu izvodi Kaliopi, na gitari je Prati Nemanja.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

Slušali smo Whitney Houston i njenu obradu pesme Higher Love. A pre nego što čujemo Michaela Jacksona i njegovu čuvenu Remember the Time, da vas podsjetim da slušate raspevanu verziju Kućnog saveta, emisije koja je, kao što znate, na programu nedeljom od 10 do 2 popodne. U ovom satu Kućnog saveta, maratonskog Kućnog saveta, slušat ćemo još naših učesnika raspevanog kviza, ali i ostalih slušalaca koji su nam se pridruživali godinama unazad, mada prevashodno negde oko nove godine i ove godine, konkretno u junu kada smo slavili svoj 57. rođendan. Oni su nam se pridruživali u Studiju 6 ili u klubu RTS, već gde smo pravili te žurke, karaoka žurke, gde su ih na gitari pratili ili Šone ili Nemanja. Čućete još neke od njih kako zvuče i to je taman motiviše našim slušalcima da se prijeve za raspevani kviz koji danas počinje u podne. Spremili smo poklone, spremili smo zadatke, spremili smo i to da nam dođe Šone sa svojom gitarom, na vama je samo da se prijavite i da znate da, evo, i vi možda možete da se onako pokažete u ovom kvizu i budete pozvani neki naredni put na jedan od naših skupova, odnosno druženja ovog tipa. 011 324 9202, čekamo vas, prijavite se.

Slušate Raspevani kućni savet i pre nego što počne Raspevani kviz, započinje u podne. Čućemo još neke naše slušaoce, baš tipičan primer takav je slučaj Jovane Jovanović koja nam se pridružila neposredno pred Novu godinu, odnosno u decembru 2025. godine, jedna od onih slušateljki koje su se zaista u startu

tu izdvojile kada su pozvale i prijavile se za kviz. Bila je jedna od onih koji su se javljali iz automobila, imala je i prateći vokal, ali je njen vokal bio nešto što se zaista izdvojilo i pridružila nam se. Na bini RTS kluba izvela nekoliko pesama, među kojima je i ova. Pratio je na gitari Sean, inače se ispostavilo da se sama bavi pevanjem, a pored toga je i profesorka u muzičkoj školi. Jovana i Crni ples grupe Oktobar 1864.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Jesenji muzički maraton.
0: Samo na tvojoj 202.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: I vraćamo se kućnom savetu, ovom raspevanom delu kućnog saveta. Doduše, uskoro će raspevani kviz, pa samim tim biće još raspevanije. Na vama je da se prijavite. Izvolite 011-324-9202. A čućemo još slušalaca 202-ki i naših dragih gostiju koji su nam se pridružili u junu na rođendanskoj žurci. I ovo je možda prvi duet koji slušamo danas, a to je duet koji su zajedno izveli Katarina i Mihajlo. Odlučili su da izvedu Katie Tunstall i njenu numeru Black Horse and the Cherry Tree. Da ih čujemo.

Leni Krevic, nadala sam 202, a sada još jedan snimak, za toliko ćemo imati vremena. Čućemo još jednom Nataliju, koju smo slušali u prethodnom satu, ali ovaj put u izvođenju jedne od numera grupe Negativ. Na vama je da imate u vidu da će od podne da počne raspevani kviz, danas traje 2 sata, zato što je maraton još uvek. Muzički maraton je na našem programu do sutra u 6 ujutru, a vi izvolite sada i prijavite se za raspevani kviz. Uskoro stiže Šone sa svojom gitarom. 011 324 9202.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sad vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
11: Jazz petkom, uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
12: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
1: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
12: 202 za vas.

0: Tri minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a uspešno su po Enkareovoj ulici u Beogradu uništili aviobombu za ostalu i Drugog svetskog rata. Pronađena je na gradilištu početkom sedmice. Bomba teška 250 kg zbog specifičnih tehničkih karakteristika uništena je na licu mesta i sve proteklo po planu i bez problema. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsedništva i parlamentarne skupštine BiH, Narodnu skupštinu i predsednika Republike Srpske, parlament Federacije BiH i skupštinu kantona. Na više biračkih mesta javili su se tehnički problemi zbog novog sistema glasanja, pa se kasnilo sa otvaranjem nekoliko biračkih mesta. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača, a mogu glasati do 19 časova. Biračko mesto u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu otvoreno je na vreme i sve teče u skladu sa procedurama. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči kaže da je Teheran i dalje spreman za diplomatsko rešenje za okončanje rata sa Sjedinjenim državama. Dodao da su iranske diplomate na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija jasno objasnili iranske uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Upozorio je da će svaka obnovljena vojna akcija protiv Irana naići na snažniji odgovor nego ranije. U međuvremenu agencije prenose da je u Ormuskom moreuzu pogođen tanker projektilom nepoznatog napadača. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda i drugom programu televizije. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Slušajte raspevani kviz 202, 12 sati, 3 minuta, stiglo je sunce, onako baš se razdanilo i razvedrilo, a i bilo je malo mutno.
1: A stigla je gitara.
0: Tako je, to mora jedno s drugim. Ćao, Šone. Tako je,
1: čao, čao, čao svima. Evo, stigla je raspevana gitara. Nije još baš u štimu, ali to ćemo da sredimo uskoro.
0: I nadam se da ćemo srediti i to da nam se javljaju slušalci.
1: Tako
0: da
1: je,
0: se prijave za
1: i
0: kviz.
1: I da pevamo lepo na ovom divnom vremenu.
0: I danas još pred vama je raspevani kviz. Biće on naravno i narednih nedelja, to se podrazumeva. Nego hoću da kažem, još danas se družimo u muzičkom maratonu. Od sutra jesenja šema. A tako, zahvaljujući tome, danas je raspevani kviz dvosat. Tako da se družimo sve do dva popodne.
1: Tako je, tako da će bude puno pesama. Puno pesme.
0: Zaista puno.
1: Tako je.
0: Prema tome, stvarno, izvolite, javite se 011-324-9202. Možete da se prijavite preko Vibera i SMS-a na 064-0-202-200, kako god želite. Samo izvolite, prijavite se, nisu teški zadaci, pokloni su spremni, mi smo tu, sada ostaje da se još prijavite i vi i da zajedno zapevamo i podelimo vam poklone. Stvarno, nisu teški zadaci, imamo ih dosta danas, ali ništa nije naročito
1: pa kao i komplikovano. Kao i obično, uglavnom pesme koje svi znaju, jel? Što je ovaj poenta, a bit će možda i neka pikanterija.
0: Ajde. Tipa neka novija, da.
1: Tak,
0: ali
1: nešto,
0: ne verujem da će da to bude.
1: Ne bi trebalo. U stvari, tamo da vidimo koliko slušalci slušaju nove stvari i znaju.
0: I prate 202, jer ako prate 202, te će pesme znati.
1: Tako je, tako je. Očekujemo to.
0: Očekujemo da se javite.
1: Za
0: izvolite.
1: Početek.

0: Slušali smo Bajagu, a sada ćemo čuti Saru, prvu takmičarku u današnjem raspevanom kvizu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Odakle se javljate?
1: Ja sam iz Vršca, ovdje sam sa mamom i sestrom.
0: Odlično, dakle i društvo je tu.
1: Tako je.
0: Super, baš mi je drago. Znači, prvi današnji učesnici su Vrščani, a mi sada moram u stvari da vas pitam da li znate pravila kviza, ajde za svaki slučaj.
1: Pa, otprilike, ali ako želite, možete ponoviti, meni bi značilo.
0: Može, evo, Šoni će nešto da svirucka, u startu možda ne baš tačnu melodiju, ja ću da recitujem pesmu i kada pogodite koja je to pesma, vi samo

0: zapevajte.
1: U redu.
0: Evo krećemo, pesma inače ima malo teksta zaista, tako da verujem da će vam odmah biti jasno o čemu je reč.
1: U redu.
0: Pravila su uvek tako stara, zašto moram njima da se klanjam? Nije važno, pričaj mi o sreći.

0: Hoćemo li možda od početka? Jer kao što rekoh, malo je teksta, a baš lepa pesma. Pa evo, možda da krenemo od početka da obe strofe otpevamo.
1: U redu.

0: Bravo.
1: Hvala.
0: Mislim da je to objašnjeno sve zajedno. Stiže i aplauza, ostaje da kažemo kako se ova pesma zove.
1: Pa, kako kaže, dobra nada, a to je Obojeni program.
0: Jeste, svaka čast. Stvarno svaka čast, veliki pozdrav i za vas i za ekipu koja vam je bila podrška, a stiže vam i poklon.
1: Hvala puno.
0: Znači, treba da ostanete na vezi, da uzmemo vaše podatke i da šaljemo poklon. Već na Viber na 064-0202-200 stižu pozdravi za Aleksandra koji je odmah prepoznao da je to Obojeni program. A poziv i dalje stoji da se prijavite. Možete i na naš stari broj, a možete i na 064-0202-200.

0: Dobili smo prvo poruku od Ivana, koji kaže, uz vašu emisiju i ljuštenje pečene paprike ide lakše i lepše. E, se to sprema, Ivar.
1: Osjećam i miris, to je ona sugestija, ali tako?
0: Da, krenuo si autosugestivna neka vizualizacija i izazvala i miris. A sad, sećaš se, je li to beše Bad Copy? Proleće je stiglo, svima je, jedva čekam jesen da se kuva Ivar. Sa, nema veze, meni ta pesma super, ali i meni isto. Ništa, nema veze. Hvala vam mnogo na ovim svim lepim rečima, Ivane, prvo to. A drugo, moram da kažem da nam se prijavio još neko, ako se ne varam, Aleksandra. Dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Lenka.
0: Lenka?
2: Da.
0: Lenka, pretpostavljam da si sa ekipom i da se javljate iz automobila.
2: Da.
0: I da su otvoreni prozori.
2: Ne.
0: Dosta je velika buka. Baš je velika buka u ovom trenutku. Ne bismo mogli da pevamo zajedno. Sad ne znam da li može nešto da se učini po tom pitanju.
2: Sad ćemo da stanemo.
0: Pošto je veoma jaka buka. Samo polako. Bolje je, dobar dan. Ko je sa nama?
2: Lenka.
0: Lenka i?
2: Moj tata Aleksandar, moja mama Ivana i moj mlađi
0: brat. Joj, divno. Sjajno. Svi ste tu? Odlično. Evo, krećem da recitujem. Znate li pravila kviza?
2: Da.
0: Evo, krećem da recitujem i sad moram nešto da vam kažem. Nemamo baš dobre iskustva sa pevanjem preko spikerfona. Možda ne bi bilo loše da ako mogu mama ili tata stave telefon na uho, zato što ćemo se tako bolje čuti i bolje pevati. Ili ako hoćete da probamo ovako, pa ako ne bude išlo, ja ću vam skrenuti pažnju. Eto, čisto. Je li to okej?
2: Ajde da probamo.
0: Krećem da recitujem. Nadam se da ćete brzo prepoznati pesmu. Ja sam tu i nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela.

0: Svaka čast.
1: Svaka čast.
0: Pa dobro, ipak ste se snašli. Snašli ste se, svaka čast. Ko izvodi ovu pesmu i kako se zove?
2: Oliver Mandić.
0: Dobro.
3: Ljulja ne vem.
0: Kako? Kako se zove pesma?
2: Ljulja me ne zna.
0: Tako je. Aplauz za vas je stigao, a stići će i poklon. Budite na vezi. Uzet će Nina vaše Hvala. Podatke. Pozdrav i srećen put.
3: Hvala.
0: Pozdrav, budite na vezi i dalje. Hvala slušalcima koji nastavljaju da nam pišu, recimo pogađaju maca konkretno, Iceneg Rutin, proleće je stiglo, svima je... Jedva čekam jesen da se kuvajvar. Jeste, maca je to pogodila, pa smo dobili još nekoliko prijava. Pa Aleksandar neće da se prijavi za kviz, ja bih rekla, ali svaku pesmu pogađa odmah. Pozdrav za Aleksandra, volim da pogodim još više da slušam druge u redu.
4: Možda je danas taj dan.
0: Ne znam, Aleksandre, razmislite.
4: Da.
0: Možda stvarno i možete da se prijavite, pozivi ostalima da to učine. Možete i na 011 324 9202 u nastavku Arta Lili.

0: Raspevani kviz i dalje na talasima 202, kažem i dalje, jer danas smo počeli u podne, pošto je muzički maraton, produženo izdanje Raspevanog kviza, družimo se sve do dva popodne. Imamo novu slušateljku na vezi, novu takmičarku, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vi se javljate iz automobila, rekla bih.
1: Ja se javljam iz automobila, da.
0: Ko je sa nama?
1: Jelena je ovde.
0: Jelena, odakle se javljate?
1: Ja se javljam sa autoputa Novi Sad-Beograd, vraćamo se iz Vojvodine za Beograd, tako da, a inače smo iz Beograda. Tako da taj pomenuti ajvar o kome pričate, imamo jednu trećinu gepeka, super, možemo da se dogovorimo nešto.
0: Možemo, evo, naša adresa je Hilandarska 2.
1: Odlično, mi smo u komšiluku, mi smo iz Svetogorske, tako da vidimo se brzo.
0: Pa onda smo se dogovorili, dogovorili smo se onda sve.
2: Mi smo
0: sve.
2: Tu i gladni.
1: Odlično, stiže onda ručak, dostava.
0: Sjajno, sjajno je, sad nadam se da ovaj zadatak za vas neće biti težak. U stvari da vas pitam, očigledno vas je više, hoćemo da predstavimo ekipu.
1: Jeste, tu je moj suprug Branko i naša ćerkica Ljubica koja spava na zadnjem sedištu, ona voli kad mama peva, tako da nema problema.
0: Divno, divno, divno. Pa, ja se nadam da za vas ovaj zadatak neće biti težak.
1: Hajde da
0: imali
1: vidimo.
0: Smo ovu pesmu jednom dva put možda. Nije bila.
2: Tipo prošle godine.
0: Baš nije bila skoro.
2: Nije.
0: A stvarno je lepa pesma i nekako nam je greote da ne ide s vremena na vreme. Evo sada ću da krenem da recitujem, pa vi kad prepoznate nastavite s nama.
1: Okay.
0: Da sebe užite. Danju plovim kroz oblake. Kapetan Esit kaže maloj Lini. Noću plovim kroz nečije snove. Sa kolima je sve u redu. Osjećam da nisam odavde. Povuci svoj sledeći potez. Vreme je da shvatiš o čemu ja pričam. Kapetan Esid kaže maloj Lini.
1: Maloj Lini.
0: Bravo. Osjećam... Povuci svoj sledeći potez. Vreme je moje. Ima i to. Evo, ja ću nastaviti. Kapetane Sid kaže
1: maloj Lini.
0: Kapetane Sid kaže maloj Lini. Pa ide ovaj deo.

0: kapeta Nesit kaže maloj liniji.
1: Nesit kaže maloj liniji. Kapeta Nesit kaže maloj liniji.
2: E sad, da li da nastavljamo? Pošto očigledno ste prepoznali, ali niste baš sigurni, ili hoćete da vam damo jedan drugi zadatak?
0: Može drugi zadatak, da. Ovo sam prepoznala, ali sa rečima sam tanka, sa melodijom okej. Ali reći onako, tako da hajde da probamo
2: može. Može, ujedno ovo je poziv slušalcima da ako znaju koja je ovo pesma i ole znaju reči, da se prijeve, uključit ćemo ih uskoro.
0: Da.
2: A sada evo. Za vas, evo ove pesme. Na tvojim usnama, kad budeš zaspala, dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, goreće slika voljenog lika.
0: Voljenog lika,
2: pred tvojim
0: na tvojim očima.
2: Pa idemo na refren.

0: ljudi.
1: Svaka čast, idemo dalje. A ide ovaj prelaz koji je stvarno, stvarno lep.
0: Na tvojim usnama.
1: Pa ćemo sad dalje, kaže.

0: Pa svaka vam čast.
1: E pa dobro, hvala, hvala.
0: Svaka vam čast i pozdrav za svo troje. Bili ste sjajni, ostaje još da kažemo ko izvodi ovu pesmu.
1: Galija je ovo.
0: A pesma se zove?
1: U tvojim očima.
0: Nije, nego je na tvojim...
1: Na tvojim usnama.
0: Bravo. Bravo, ostanite na vezi.
1: Ono prvo je bio električni orgazam. E sad nisam sigurna da li je kapetan...
0: E sad to pošto moramo da to pustimo nekog sledećeg da pomoći.
1: Dobro.
0: A vi ostanite na vezi, sledi poklon. Veliki pozdrav za vas, srećan put i naravno poziv ostalima da se prijave.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin Blues Cafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

0: I na vezi imamo slušateljku koja se javila pre nekih 5-6 minuta zbog toga što je čula prvi zadatak koji smo malo pre imali, ali na taj zadatak nismo odgovorili tačno. I evo sad smo pozvali Sanju. Ćao!
1: Ćao!
0: Ćao Sanja, odakle se javljaš?
1: Iz Beograda.
0: Ćao Sanja, i odmah da te zamolim da malo utišaš radio da bismo mogli u isto vreme da pevamo.
1: U drugoj sam prostoriji.
0: Dobro, super. A ti si pogodila ovu pesmu, dobro, možda ne moramo baš odmah da kažemo koja je to pesma.
1: Dobro.
0: Ali ja ću opet krenuti da recitujem, pa ti kad prepoznaš zapevaj sa nama.
1: Važi.
0: Danju plovim kroz oblake. Kapetan nesit.
1: Kapetan kaže... Na lini

0: tako dalje.
1: Svaka čast, bravo. Bravo, kako se zove ova pesma?
0: Kapeta Nesid, električni orgazam.
1: Bravo, bravo. Još jednom ostani na vezi, stiže poklon za tebe. Jesi li imala neko društvo?
0: U drugoj su prostoriji, kontrolišu.
1: E pa dobro, su iskontrolisali.
0: Da ne mikrofonije.
1: Sve kako
0: ali
1: treba.
0: Ali imala sam publiku.
1: Bravo. Imala si svakako veliku publiku koju ne vidiš, a koja te sluša. Ostani na vezi, svaka čast i usput poziv slušalcima da se prijave. Možete i na 064 0202 200.

0: Nastavljamo druženje u raspevanom kvizu. Pre svega da se zahvalim svima koji nam pišu. Među njima je i Maca, koja se setila jedne situacije iz marta meseca kada smo svirali indekse. Pa smo ponovo dobili poruku od Aleksandra, od Tibora i još od dosta vas koji se prijavljujete. Sad ja nisam baš sigurna da imamo dovoljno vremena. To baš nisam sigurna da uključimo sve koji se prijavljuju, ali jeste dobra vest da se družimo još nekih otprilike 45 minuta. I imamo novog slušalca na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Nemanja.
0: Nemanja, odakle se javljate?
1: A javljam se trenutno iz Užica, iz Banja Luke sam.
0: Znate li pravila kviza?
1: Da.
0: Dobro, znači da krenem da recitujem.
1: Važno.
0: Evo, krećem. Ovo jeste malo ženska pesma.
1: Pa dobro, promijenit ću glas.
0: Bravo. Krećem. Zbog njega ne mogu da idem sa slabićima. Poljubi me, zaštiti me svojim mišićima. Jer on je tako

0: Cada sabido za tegove, jer on je tako jak, on je tako opasan.
1: Pa refren.

Svaka čast, mislim, za ovaj falset, ovo, to ćete odmah dobijete aplauz. To odmah da kažem, ali čekajte, idemo mi ponovo na ovu drugu strofu koja je faktički prva strofa. Idemo. Ne druge ruke nisam snažna kao...

0: E, svaka vam čast. Mislim, prvo i na improvizaciji, i na snalaženju, i na falsetu, i stvarno kapa dole. Ovo je trebalo izvesti. Sjajno.
1: A još bih volio da sam čuo gitaru, mislim, Rita, malo sam tu.
0: Pa malo je nezgodno, da, dok se peva, ali neko, evo Jasna, kaže, molim vas čoveku, dajte sve nagrade. Sjajno,
1: hvala,
0: sjajno.
1: Vam, Jasna,
0: a kako se zove ova pesma? To jest, ko izvodi?
1: Slavljana Milošević.
0: Da, a pesma?
1: Pa evo, Miki.
0: Jeste, Miki, Miki. Molim vas, svaka vam čast. Svaka vam čast, evo lepo kaže slušateljka, dajte ovom čoveku sve poklone. Stižu vam pokloni, to je sigurno. Samo ostanite na vezi, Nina će uzeti vaše podatke. Svaka vam čast.
1: Hvala vam. Hvala vam.
0: Veliki pozdrav za vas i poziv slušaocima da se prijave. Družimo se do dva.

0: Hvala mnogo Snežani koja nam je poslala malo pre sjajnu fotografiju gde je jedan lep buket, ali mali radio koji je takav da je u obliku onog starinskog radija, vintage. I kaže, naravno, svaki dan uz 202, ali posebno nedelja. Zatim je Dejan rekao, davno niste imali boljeg takmičara od kako ga je nazvao Mikice, odnosno Nemanje, koji je pevao. Stvarno se odličan čovjek snašao, upala mu je realno koska, a ispo je blago rečeno na nivou zadatka.
1: Kako nije, ispo je faca.
0: Tako da, molim lepo, hvala najlepše i Suzani i Aleksandri i Dušici i Jani. Znači, stvarno, hvala vam i na podršci i na prijavama. Ne znam baš da li imamo fore za nove prijave, ali imamo svakako za sledećeg učesnika, to jest učesnicu. Dobar dan. E, čujemo nekoga iz automobila, rekla bih.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, ovde Dragana.
0: Dragana.
2: Morala sam da ugasim radio.
0: E, odlično, sad se bolje čujemo. Odakle se javljate?
2: Evo idem s puta iz Soko Banje.
0: Jel vas više u automobilu?
2: Ja i moj brat.
0: Sjajno, pozdrav i za vas i za brata. Nadam se da ćete se snaći, da ova pesma za vas neće
2: Nadam
0: biti teška.
2: Ja.
0: Znate pravila kviza?
2: Pa koliko sam razumela, vi recitujete, ja treba da pogodim i počnem da pevam.
0: Da, to je tačno. Kažite mi samo da li vam je uključen speakerfon?
2: Nije, treba.
0: Ne, naprotiv, bolje je kad nije. A, tako da, eto, nadam se da nećemo imati problema sa vezom. Ja krećem da recitujem.
2: Ajde, ja ću se skoncentrišem.
0: Evo, pesma ide nekako ovako. Ljubav mora da se čeka. Kad je tražiš, nije tu. Misliš nikad neće stići, pa je zoveš, tražiš svud. Maštaš o nekoj dalekoj sreći i misliš da nikad doći neće. A ne znaš da je možda tu kraj tebe tu. Ne znate koja je tu pesma?
2: Znam se još uvek.
0: Jel znate?
2: Ne znam, jedino da sluša moj brat pa da mi pomogne.
0: Živim za onaj čas.
2: Živim za onaj čas.
0: Vi ste sad uključili radio i mi vas gubimo. Potpuno ga isključite da bismo mogli istovremeno da pevamo. Hoćete možda da date telefon bratu da proba on?
2: Pa on voz, to bi bilo malo teško.
0: Pa ako ste u vožnji, onda ništa. Imamo za vas jedan drugi zadatak.
2: Kažite.
0: Evo, probat ćemo ovom pesmom, možda će biti malo lakše. Ovo je pesma koja je stvarno veoma poznata i bila je više puta u našem raspevanom kvizu, a kreće sledećim stihovima. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Znate li koja je to pesma?
2: To mi već zvuči poznato, samo...
0: Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena. Još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja.
2: Dok te magla zaklanja, čekaj. Da pustim brata čuje.
0: Eh, sad, znači šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Da, koja je to pesma, možete da pevate sa nama.
2: A mogu ako mi malo pomognete da idite.
0: Krećemo od početka.

0: Sa druge strane, sa druge strane ja stukam.
1: Sad sam se otkrila iza godine.
0: Sad idemo dalje.

0: ovaj refren. Kako ste rekli da se zove pesma?
1: Sa druge strane, Jastuka, Momčilo Bajakić Bajaga, moja generacija.
0: Pa nije samo vaša. Jedna... ja mislim kad je Bajaga u pitanju, tu nema jedna generacija.
1: Jeste.
0: Ima i značajno starih i značajno mlađih od vas. Tako da, kako se zove ova pesma?
1: Pa ja mislim da se zove Sa druge strane.
0: Tako je.
1: Jastuka.
0: Aplauz ste čuli. Ostanite na vezi, sledi vam poklon.
1: Hvala.
0: Pozdrav za vas i imamo još vremena za barem dvoje učesnika, dosta prijavljenih, tako da, eto, očekujte poziv.

0: Slušalci se javljaju, pišu, prijavljuju. Nama je ostalo još malo vremena, ali dobro. 25 do 2 nije baš da nemamo fore za još koje uključenje. Idemo u Niš. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Ovde Branko.
0: Branko, dobar dan. Dakle, i Niš nas prati i sluša.
1: Naravno, svaki dan.
0: Odlično, odlično. I stvarno, relativno često nam se javljaju slušalci iz Niša. Do duše, ono što smo primetili u poslednje vreme, dosta često i iz Leskovca. I to moram da kažem, tako da mi je to obaška drago. E sad, mi imamo za vas jedan možda malčice teži zadatak, ali vi kažete da slušate stalno 202-ku.
1: Da.
0: Je li to tačno? Jer ako jeste, onda ćete vrlo verovatno da prepoznate ovu pesmu, pošto je nedavno bila hit nedelje.
1: Dobro.
0: Naravno, mi ćemo da probamo, pa kako bude. Ali hoćete da... Znate pravila kviza, ali tako?
1: Pa, znam.
0: E, dobro. Evo, krećem ja da recitujem. Vi kada prepoznate, vi nastavite.
1: Dobro.
0: Evo. Ja sam onaj koji nije spavao. 7 dana nisam spavao. Ja sam onaj koji je davao. Nema šta ti nisam davao. Nikad ništa nisam očekivao. Nikad nisam ništa propitivao. Ja sam onaj što te uzdržavao i dobio sam što sam tražio. Pa onda ide refren.
1: Onda. Ja ne očekujem nagradu,
0: jer nagradu uvek
1: dobija. Onaj ko ne očekuje nagradu, i zato ja

0: Jelena Jana, očekujem nagradu.
1: Nagradu uvek dobija onaj ko ne očekuje nagradu. I zato ja očekujem nagradu.
0: I zato vi dobijate nagradu. Molim te, aplauz. Pa, Branko, hvala. Svaka vam čast.
1: Hvala.
0: U najmanju ruku. Inače nam je ovo bio onako pokušaj kao ajde da probamo danas u specijalu, pa ako uspe, uspe, ako ne, imamo backup. Svaka vam čast.
1: Pa dobro, inače ja

0: ko volim Zoster i ovo mi je jedna od omiljenih pesama, samo tekst nikako da upamtim ceo.
1: Pa dobro, svež je, što
2: svež
1: se kaže.
2: Svež je, da. Eto, svak vam čast, zaista. Hvala. U najmanju ruku, ostanite na vezi.
0: Inače, Zoster, ja ne očekujem nagradu.
2: Tako je, ali vi ste verovatno očekivali i stiže na vašu adresu, budite na vezi. Nina će uzeti vaše podatke, a mi imamo fore za još jednog slušalca, tako da javite se.

0: Nakon što smo čuli Ramonse, slušat ćemo novog učesnika ili učesnicu u raspevanom kvizu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Milena je ovde sa sestrom Jovanom i mužem Čarlijem. Mi vas slušamo.
0: Sjajno. Odakle se javljate, to jest čujem da vozite?
1: Jeste, mi smo na putu iz Užica, vraćamo se u Beograd.
0: E pa, pozdrav za vas, srećan vam put i pretpostavljam ako nas redovno slušate da znate pravila kviza.
1: Apsolutno.
0: Da, onda ja krećem da recitujem.
1: Slobodno, slobodno, evo, pratimo ovo svađu.
0: Da li ste slušali možda prethodnog učesnika? Odnosno, predprethodnog. Ne Zoster, nego pre toga.
1: Zoster pre toga je bio je ovaj Leo Martin, ali mnogo je teška pesma.
0: Pa nemojte, tako ima vas troje. To nije teško za vas.
1: Ajde da probamo.
0: Krećemo. Ljubav mora da se čeka. Kad je tražiš, nije tu. Misliš, nikad neće stići, pa je zoveš, tražiš sud. Maštaš o nekoj dalekoj sreći i misliš da nikad doći neće. A ne znaš da je možda tu, kraj tebe tu.

0: Zato počni od sada.
1: Svaka čast.
0: Može sad odisejom.
2: Mi smo dali sve od sebe.
1: I bili ste odlični. Bili ste odlični, zaista, tako da još malo, pa da, mogli biste neki naredni put i odiseju. Ali sada ostaje da kažemo kako se zove ova pesma, koje izvodi?
2: To je Leo Martin, Ima vremena.
1: Jeste, Ima vremena za ljubav, inače Leo Martin je Miloš Jović. Tako se zove i neko je baš poslao poruku i napisao... Ko zna pravo ime dupla nagrada, ali vi svakako dobijate poklon. Svaka vam čast.
2: Super, hvala.
1: Svaka vam čast, budite na vezi.
2: Važi, važi, ćao.
1: Veliki pozdrav za vas i za sve naše učesnike kojih je danas zaista bilo mnogo.

0: popijte na eks.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Hteo bih
2: te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko. 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Slušali ste maratonski raspevani kviz, počeli smo u podne, upravo završili. Hvala svim slušaocima, bilo vas je 8. Šone, hvala tebi, mnogo hvala na sviranju.
1: Hvala i tebi i svim slušaocima, stvarno su bili sjajni.
0: Jesu, zaista jesu.
1: Veselimo se i narednoj nedelji.
0: Tako je, čujemo se, vidimo za 7 dana, s tim što će redovno početi od 13 časova raspevani kviz. A sada nastavljamo maratonski u nastavku Hitovi 21. veka. Ovo je MVP, hvala ti ekipu i hvala ekipi koja je realizovala ovo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Prethodno zaustavljen autobus je sklonjen i saobraćaj ponovo normalizovan na autoputu na oko 100 metara pre ulaza u tunel Predejane u smeru ka Nišu.
2: Beograd 202.
3: Beograd 202.
2: Hitovi 21. veka.
0: Pred vama su pesme koje u poslednjih nekoliko nedelje ili meseci osvajaju svetske top liste. Vrlo često se emituju na radio stanicama. Mnogi od ovih pesama koje ćete čuti u narednih sat vremena su nekako uz vas kad uđete u određene prodavnice, klubove, pogotovo preko dana, onako umeju da se čuju u pozadini, s tim što nam i dalje traje muzički maraton, tako da će ovih sat vremena da bude možda malo više posvećen onim pesmama koje su u poslednje vreme se već izdvojile donekle kao hitovi, neće biti toliko noviteta danas u emisiji. Počinjemo jednom izvođačicom koju nekako svaka pesma postane hit i baš se vrti onoliko tokom cele godine kad god objavi nešto novo. To je Taylor Swift. Slušamo njenu numeru Nulti pacijent.

A ovo je Sienna Spyro i njen aktualni single Great Expectation. Johnny Legend i Pharrell Williams su odavno već se udružili i ovo je pesma koja se zove Fireflies.

Čuli smo Mortena Harketa, čuvenog frontmana benda Aha, i njegovu ćerku Tominu, kako su zajedno uradili numeru Hold Me, a u nastavku pesma koja je uveliko hit, aktualni single njega, a on je Soma Bera, My Body Isn't Ready.

Lefty, pesma Boston, sličan zvuk i u ovoj pesmi u sledeći malo prime se kantrija u zvuku i njenom, ali sledeće pevačice, a to je Daša i numera 82 Chevy.

talasima 202-ki, Leon Bridges i pesma What You Dance. A u nastavku Adela, mlada slovačka kantautorka koja je izvela numeru Nicole Kidman, već ste imali prilike da je slušate na 202-ci.

čuvena kantautorka Bishop Briggs ima pesmu koja se zove Snake Skin. Upravo smo slušali nju, a sada ćemo čuti Madonu i Charlie XCX koji imaju pesmu Denseteria, odnosno Madonna ima tu numeru, ali ovo sada remix, nov After Hour Mix, tako se konkretno zove. A na kraju ove emisije slušamo Oliviju Rodrigo i pesmu The Cure. Uskoro počinje emisija posvećena 80-im, pre svega emisija 80-ih. Uz vas će biti Alek i Zorana. Prijetan dan.

0: 202 za vas.
1: Slušaj radio 202.
2: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.
0: 202 za vas.

0: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202. A sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202.
1: 80-te.
2: Dobar dan vam želimo, jesenji muzički maraton je u toku, još malo pre početka jesenje programske šeme na 202 i u okviru njega naravno muzika 80-ih ima svoje važno i nezaobilazno mesto. Naš domaćin do 18 časova i najveći poznavalac ove dekade biće Alek, za mikspultom je Robi, da svi zajedno ne bismo skliznuli u dezorganizaciju i posrnuće, pobrinuće se Jelena, a koliko god bila dete 90-ih, opet sam ovde sa vama, dok se Dejana ne vrati i priznajem, prije mi ovaj izlet. Dobar dan, Ale, kako si?
3: Dobar dan, dobrodošla drugi put, ti gošću iz budućnosti.
2: Sad se već osjećam
3: Zorana,
2: domaće.
3: Zorana 90-te, da, pa naravno, spojit ćemo mi to, pa ćemo možda neke specijale 80-te i 90-te zajedno, pa malo i svašta pomalo, ali mi prelazimo, imamo veliki zadatak danas, mnogo raznovrsne muzike, možda ćemo uspeti da vam postavimo jedno pitanje za Hall of Fame, vrlo teško rekao bih, ali krećemo, idemo u Düsseldorf, odakle su i Kraftwerk, ali i kasnije posljednjih grupa Propaganda, nemački synthpop band, imali su dve pevačice, Claudia Brücken i Susanne Freitag, drugi muški par je bio Ralf Dörper i Mikael Mertens, oni su se kasnije razvojili, tako da danas imamo dve Propagande, ali to nije ništa neobično u svetu pop muzika, ali vraćamo se mi na njihov najslavniji period. Potpisali su za diskografsku kuću ZTT, Trevor Horn je osnivač i već debi albuma Secret Wish ih je uvrstio među najveće bendove i Evrope i sveta. Singlovi Dr. Mabuse, to je bio prethodni singl, ali pesma Duel je osvojila sve. Imali su jednog fantastičnog gosta, njegovo visočanstvo, Stuart Copeland, meni najdraži, najbolji bubnjar svih vremena, svirao je bubnjeve. A pesma je, to je zapravo ljubavna pesma o duelu između dvoje ljubavnika. Ljubav je zapravo konflikt, emotivna bol, izdaja i veza koja se pretvorila u bojno polje.
2: Imam dva pitanja. Prvo je, ovoj grupi, ispravim ako grešim, ali svi izvori relevantni koje sam tri puta noćas provjeravala, britanski mediji su nadenuli ime ABBA u paklu. Zašto bi to moglo biti tako?
3: Pa ima nešto, zato što eto, imaju dve pevačice, dva momka, isto mešovito članstvo, pa jedna je više plavuša, druga je crvenokosa. Ima veze i sa imidžom, a i sa pa ima tu pakleno nešto.
2: A možda i sa britanskim medijima, vole oni
3: da,
2: tako malo.
3: Vole, jeste. Da.
2: ABBA u paklu.
3: Da, dobro, stvarno su odlični, eto ova pesma je vrlo i melodična i sve, nije im takav ceo opus, preslušajte, vrede, ali eto, često ste tražili ovu pesmu, pa nije čudo da počinjemo i sa njom.
2: A drugo pitanje koje imam u vezi upravo sa ovim bendom jeste da oni su osmislili pesmu kao eksperiment sa dva potpuno različita lica, tako da imamo Bittersweet i Jewel ili Cut Rough, kako je zovu verziju i koju slušamo danas?
3: Ja mislim da je Bittersweet. Nisam siguran.
2: Onaj kad traf, kad bude došao, možda ćemo saznati zašto ih zovu Abba u paklu. Ali dobro, u prvom bloku imamo jedan vrlo, vrlo lep britanski ženski band, Bell Stars, koji je bio spoj novog talasa, ska ritmova, pop melodija, ali interesantno je i njihovo poreklo. Nastale su iz pepela kultnog two-tone ska sastava The Body Snatchers, umesto da negde što bi se možda očekivalo ostanu u senci muških ska giganata tog vremena, one su kreirale sobstven zvuk pun energije koji je obeležio rane 80. A Sign of the Times je vjerovatno njihova najbolja lična karta.
3: Jeste, meni je nekako i najdraža njihova pesma, a autorska, iako su ih menadžeri terali da počnu sa obradama. I tako su i krenule prva dva, tri singla, onako vrlo umeren prijem. Oni su bile i predgrupa za Madness, za Clash, za The Beat, za te two-tones ska bendove. I iznenada taj Sign of Times je postigao veliki uspeh, ali nažalost nisu nastavili. Taj prvi album je bio uspešan. Jedino njihova verzija pesme Aiko Aiko je kao deo soundtracka za film Rain Man Barrya Levinsona je postala kasnije mnogo, mnogo popularna. Ali eto, Sign of Times, vrhunac produkcije, Stiff Records, ta fantastična kuća koja nam je dala toliko imena, pa uživat ćemo uz Bell Starsa, prethodno uz one paklene Nemce.
2: Abu iz pakla, tako, propaganda, ove pesme duelu.

0: Ovo je bio poslednji singl jedne od najuticajnijih grupa elektro pop 80-ih, Yazoo, Nobody's Diary, objavljena 1983. Zanimljivo, Alek, ti ćeš znati bolje od mene da je pesma nastala davno pre nego što je grupa Yazoo uopšte formirana, i prvi jedini singl sa njihovog drugog i poslednjeg albuma You and Me Both. Ali šta mi je još luđe, dok su je snimali odnose između Ellison i klavijaturise Vinsa Clarka, vrlo dobro znamo, koji je prethodno osnovao Depeche Mode, se toliko raspali da njih dvoje uopšte nisu razgovarali. Zamisli sad, ti i ja radimo emisiju, a ne možemo očima da se vidimo. E, oni su tako snimali album. Vince bi radio u studiju pre podne, Ellison bi dolazila popodne, kako se ne bi čak ni sreli, ali ironično, bend je objavio raspad samo nekoliko dana nakon što su izveli ovu pesmu u čuvenoj britanskoj emisiji Top of the Pops 83. Kako
1: da, priča? Da, u pravu si potpuno, i to je meni nevjerovatno, grupa koja je nastala na osnovu oglasa u Melody Makeru, pošto je Ellison tražila člana za njene dalje muzičke avanture. Ona potiče čak iz punk segmenta, Bezadonje u pitanju, to je to čuveno mesto. Išla je u školu u isti razred sa Martinom Gorom i sa Andyem Fletcherom iz Depeche Mode, a Vince Clarka je poznavala onako iz viđanja, ali on je znao da je ona odlična pevačica, i tako su oni nastali. Da bi ona otpevala Only You, pesma

0: prvi singl za Yazoo, ali već na drugom albumu toliko se ta njihova različitost u muzičkom senzibilitetu razvila da nisu mogli zajedno. Čak pesma Happy People sa tog albuma, Vince je ponudio njoj, ona nije htela da je otpeva smatrajući je bezveznom. To je još jedan od potencijalnih singlova. Album je izuzetan, baš dobro je balansiran između njegovih i njenih pesama i šteta što zbog te objave nije posle bilo interesa da se objavi još koji singl. Ali otišli su u velikom stilu, oni su, pa nepunih dve godine su trajali, dva albuma plus onaj single koji nije bio na albumu, jedna od najuticajnijih i najboljih grupa. I imali su 2008. reunion i tad su se bolje slagali. Sad kažu da su u dobrim odnosima i da im je možda žao što je tako.
1: Na vreme leči sve, misliš?
0: Yes.
1: Gledaj, ako pričamo o nekim čudnim stvarima, znaš šta mi je još čudno? Pesma grupe The Clash, koju svi znamo i koju ćemo čuti u narednom bloku, nikada se nije našla na njihovim studijskim albumima. This is Radio Clash je ime te pesme.
0: Da.
1: Kako, zašto?
0: Da, ideja je nastala od Joe Strummer i menadžer grupe su razmišljali o otvaranju sopstvene radio stanice. I oni su tad bili vrlo otvoreni za nove pratce. Svi znamo album Sandinista, koliko je stilova promenio, jedan stvarno vašar u najboljem smislu različitih stilova. I Joe Strummer i ekipa su odlučili da posvete taj single This is Radio Clash za rap izvođače, The Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash and The Furious Five. Znamo da je tu Rapper's Delight, koja je malo promenjena, Good Times od grupe Chic.
1: Ali i Another One Bites the Dust.
0: Upravo to, da. Čak i Joe Strummer priznao da je bas deonica pozajmljena od Another One Bites the Dust. A sve to potiče od tog čuvenog basa Bernarda Edwardsa iz grupe Chic. Tako da pesma je nije se našla ni na jednom albumu i dobar deo kritike ih je osudio kao zašto Clash toliko eksperimentišu, zašto pokušavaju da budu reperi, to nije, bolje da se vrate na svoj punk i gitarski zvuk. Dobro, oni to i jesu uradili, album iz 82. godine je vratio Clash na to, ali meni je ovo fantastično, jako pozitivno. Nije, kažem, bio veliki uspeh, ali verujem da ćete i vi uživati u... A mi možemo isto našu emisiju da nazovemo This is Radio Clash.
1: Ali ceo taj koncept piratske radio stanice je bio fantastičan i sama pesma je, kao što si rekao, osmišljena da je bend emituje sa programom sa sopstvene ilegalne satelitske stanice koja, citiram, orbitira oko vaše dnevne sobe. I dobri su stihovi, to je vrlo pametna, precizna i na svom mestu kritika i medijske cenzure i propagande i dezinformacije informacija i političkih represija, ali ukratko pesma je bila ispred svog vremena.
0: Jeste. Zato otud taj osrednji uspeh, ali ja baš kažem, meni je Clash stvarno jedan od najprogresivnijih bendova. Počeli kao punkeri, ljudi su rekli, jao, ma ne znaju da sviraju, već na trećem albumu oni zadivljuju sve i sa odličnom svirkom i sa stvarno neverovatnim preplitanjem od džeza do regija, do ska, svašta je tu bilo, daba.
1: Da. U vezi sa tim osrednjim uspehom ja ne mogu nikako da se složim sa tobom, ali dobro, ako tako kažu statistike, verovat ćemo. A pre The Clash, jedan klasik grupe T-Rex, Gary Tone je bio inspiracija sastavu The Power Station i ova pesma iz 85. je zapravo nastala kao proizvod jedne super grupe.
0: Da, super grupa koja je nastala sasvim slučajno. Andy Taylor i John Taylor iz Duran Duran su imali slobodno vreme i rekli su, pa dosta nam je Duran Duran stila, ajde da mi malo nešto žešće odsviramo, i oformili su uz pomoć Tonya Thompsona iz grupe Chic super grupu. Tad još nije imala ime i bila je ideja da razni pevači pevaju na tom albumu, recimo da dođe Mick Jagger, da dođe Billy Idol, Richard Butler i Psychedelic Furs i Robert Palmer. Robert Palmer je otpevao pesmu Communication, koja je prva bila, i onda su rekli, pošto je počeo da peva i Gary Don, ma kao mi ćemo ceo album sa njim da snimimo. Tako da Robert Palmer, jedan isto od najboljih pevača i 80-ih i svih dekada, je u početku bio punopravni član da bi nakon tog početnog uspeha snimio i svoj album Riptide i nekako shvatio da ipak je bolje za njega, pošto grupa Power Station bi možda s vremena na vreme se okupljala, on je krenuo putem svoje karijere. Zamenio ga je Michael Debarre, čovjek koji, slušat ćemo još danas jednu njegovu pesmu, na turnejama, vrlo interesantan muzičar, čak su i na Live Aidu nastupili zajedno sa njim, a ne sa Robertom Palmerom. Tako da, eto, što se tiče reuniona, to je tvoja, ja verujem da ćete vi jednom obraditi u 90-ima, 96. se ponovo okupljaju Power Station, ali nećemo, to ostavljamo tebi u tvojoj emisiji.
1: Bane, to je sigurno već uveliko ima u planu, ja verujem u njega.
0: Da.
1: Pa ništa, hajmo redom. Uskoro The Clash, This is Radio Clash, i pre njih The Power Station, Get It On.

0: Neke pesme su toliko velike da mi se čini da im nije ni potrebna odjeva, ali ispoštujmo formu. To je bio Thomas Dolby u pesmi iz 84. godine Hyperactive. Sad, da li je tačno, Alek, da ova pesma u stvari napisana za Michaela Jacksona? Kažu izvori da je Thomas Dolby pesmu prvobitno namenio kralju popa i da su se čak i sreli u vreme kada je Dolby snimao spot za još jednu veliku pesmu, She Blinded Me With Science, a Jackson paralelno radio na spotu za Billie Jean.
1: Ja sam isto čuo tu priču, ali ajde da ostavimo to kao jednu od mogućnosti. Moguće, mada ja mislim da što se Jacksona tiče da ovo je vrlo neobičan ritam, baš onako nekako paše Thomasu, ali možda bi Michael od te pesme napravio neko čudo, ali imao ih je u to vreme i previše dobri.
0: I previše.
1: Tako da bolje možda da se to i nije dogodilo, ali sjajni Thomas Dolby, za one koje ne znaju, čovjek je i muzičar, producent, autor pesama, 90-ih je i osnovao softver kompaniju za internet, audio, kasnije za ringtonove, ali to je čovjek za sve, on je sarađivao sa toliko različitih ljudi, recimo David Bovi ode na Live Aid i nema svoj bend i kaže: Tome, daj molim te, oformi mi bend da nastupim na Live Aid. Thomas Dolby to uradi.
0: Zamisli kada ti to kaže David Bowie.
1: Upravo to, to samo govori koliko on bio čovek od poverenja. Svi su znali da je fenomenalan muzičar i instrumentalista. Isto tako, možda se sećate koncerta u Berlinu, postavke The Wall, Roger Waters ga je imao, on je bio ona figura učitelja. Ima onu masku učitelja, ima onaj solo na sintesajzeru sa Cyndi Lauper. Kada
0: to nisam znala.
1: Dolazi do prekida, neko je stao nogom i onda ta njegova deonica se izgubila. Ali posle to Waters popravio sa probe, uradio nešto. To mi je jedan od fenomenalnih delova. Ali jednostavno, Thomas Dolby, fantastičan čovjek, radio sa Lejnom Lović, eto, počeo svoju karijeru početkom 80-ih, bio odličan prijatelj sa Shaneom McGowanom iz grupe The Pogues, kaže da su u mladosti su bili, da je izuzetno inteligentan bio i jako drag njemu lik. I uglavnom, on nastavlja svoju karijeru sa više manje uspeha, ali nekako najveći hitovi su i She Blinded Me With Science i Hyperactive iz 84. sa albuma The Flat Earth.
0: Tako je. Legende se nižu jesenjem muzičkom maratonu 202. Među njima biće i Bob Marley, Fighting on Arrival, Fighting for Survival, dobro znani stihovi, ali ko je u stvari Buffalo Soldier?
1: Da, to su specijalne jedinice američke vojske, to su uglavnom crni momci, konjica zapravo, koja je se borila protiv indijanskih plemena i sad njihovu borbu je Bob Marley opisao kao borbu za opstanak, jel, taj Fighting for Survival, a oni su i pravili železnice, telegrafske linije, utvrđenja i štitili stanovnike u tim novo napravljenim kolonijama, novim gradovima. I eto, Bob Marley ovu pesmu napisao 78. godine zajedno sa Noelom Kingom Sporty Williamson, ali nije našla mesto ni na jednom albumu, nego posthumno 83. godine album Confrontation, i tada pesma postoje mega, mega hit. Naravno, svi smo žalili što smo izgubili tog sjajnog muzičara prerano.
0: Da.
1: Eto,
0: da.
1: Tako da pesma, znači, i 78. ali 83. godine postaje i hit i objavljena kao single, a prethodno ćemo slušati duet David Bowie i Tina Turner, pesma Tonight, njegov 16. studijski album, koji je došao u njemu vrlo interesantnom periodu, nakon Sirius Moonlight turneje, gde je on postao stadionska atrakcija, gde je komercijalni uspeh bio neviđen, i on se osetio nekako kao veliki umetnik, sigurno jedan od najvećih i 20. i 21. veka. Rekao, pa kako ja mogu da pariram uspeh u Let's Dance-a? On je napravio neku kombinaciju, nekoliko novih pesama, obradio je ponovo svoje zajedničke pesme sa Iggy'em Popom, i to je bila ta kombinacija, i rekao da bi po njemu album bio mnogo bolji da je nastavio u stilu pesama Loving the Alien, pesma koja otvara taj album, ali znamo, veliki hit je bila Blue Jean, a pesma Tonight je zapravo njegova zajednička pesma sa Iggy'em, album Last for Life. I ovde u potpuno deranžira, preslušajte original, Iggy Pop je peva 77. ali ovo je potpuno drugačija.
0: Da, ali ova priča me stvarno pogađa i uverava da među velikim pravim ljudima i umetnicima postoje veliki, važni i lični trenuci, kao što si rekao za pesmu Tonight, originalno, ok, David Bowie, Iggy Pop, 77. Prvobitna ta verza imala je, neću sad da davim slušalcu, dosta jeziv, mračan uvod o devojci koja umira od predoziranja, ali kada je Bowie odlučio da je snimi za svoj album Tonight, on je izbacio taj uvod da bi pesma zvučala pozitivnije i pristupačnije za duet sa Tinom Turner. E sad, kako i zašto Tina ulazi u ovu priču? E, ova saradnja je bila odraz dubokog prijateljstva i Bowieve lojalnosti, jer početkom 80-ih Tina Turner je bila bez izdavačke kuće, u teškoj financijskoj situaciji, nakon razvoda od nasilnog Ike Turnera, i 83. Bowie je imao sastanak sa čelnicima izdavačke kuće Capitol Records i direktno im rekao da otkazuje sopstvenu proslavu albuma jer ide da gleda nastup svoje omiljene pevačice Tine Turner.
1: Divno, divno, baš kolegijalno. Bowie se i borio za prava za MTV da bude što više crnih izvođača na MTV, pošto je bila neka vrsta cenzure, ali eto.
0: Pa koliki car je bio David Bowie.
1: Jeste.
0: Ništa, Bob Marley, Buffalo Soldier, uskolova pre njega David Bowie, Tina Turner, Tonight.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
7: Jazz.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 064-0-202-200 je kao i uvek broj otvoren za vaše predloge, komentare, želje. Alek će ostati tu posle emisije i pozabaviti se svim ovim što vi pišete. Ja ne čitam, prosto da eto, oboje volimo da pričamo. Ne bismo gubili dragoceno vreme. Do pog su to bili Dirty Old Town. Vidiš, zanimljivo je pomenuti da ova pesma uopšte nije irska, niti govori o Dublinu. Napisao je engleski narodni muzičar Ivan McCall 49. i pesma je zapravo posvećena Salfordu, industrijskom gradu u blizini Manchester u Engleskoj.
1: Da, on je tamo rođen i odrastao. A zapamtite to prezime McCall, pošto ćemo uskoro spomenuti jednu njemu jako blisku osobu. Znači, ta pesma se našla na albumu grupe The Pogues, Ram, Sodomy and the Lash, 85. godine, i svaki put se pesma pušta kada tim Salford City Football Club izađe na teren. Eto, to je postala i himna navijača.
0: Ali čekaj, ti si veliki poznavalac fudbala i pristalice Manchester Uniteda pevaju, ili tako?
1: A ako ti kažeš, verovatno je tako.
0: Čak znam i da su navijači Liverpoola prepevali tekste. Sad, pa kako?
1: Moguće, pa
0: ne bih znala.
1: Te teme su univerzalne. Preuzmo se, stvarno vrlo jaka melodija, baš je himnična pesma i nije čudo.
0: E, kolega, sada nastavljamo sa preslušavanjem opusa Parnog valjka, album Vruće igre iz 1980. je na meniju.
1: Da, slušat ćemo danas četiri pesme, to su B1, B2, B3, B4, od toga je jedna minijatura. Zato ćemo četiri pesme. Prva je naravno Neda, koja je bila i, da kažemo, pilot single, prvi put i predstavljena, sećam se, u Nedeljnom popodnevu. Mega hit, i kad pogledate muzički kako oni zvuče, dobar deo pesme se oslanja na zvuk grupe Police, ona jaka bas deonica plus one gitare tipa Andy Summers, tu su Russ i Hu stvarno briljirali, da bi, obratite pažnju, refren ima onu ritam gitaru kao Another Brick in the Wall od Pink Floyda, i čak je solo koji izvodi Russ jako liči na Gilmorov solo. Hussein Hasan Efendić je tako majestralno sklopio sve te sjajne utice u mega hit Neda, je bila i ostala jedna od njihovih najpoznatijih pesma. Druga pesma je Partneri za ples, jedna onako garažna pesma koja zvuči kao The Jam i Clash. Baš su tu dali oduška tom svom new wave zvuku. A treća pesma je ta minijatura, nemojte se zabrinete da vam je možda otišao zvučnik, pesma ide kao da se čuje sa radija. Znači, kratka je pesma, peva je Hus i Hus imitira Džonija Štulića po načinu interpretacije. A četvrta pesma je naslovna Vruće igre, fenomenalna, jedna sigurno meni isto od najdražih pesama Parnog valjka, onako raskošna, melodična, sve ono što ima new wave. A kad pogledate omot, ta bela pozadina, oni u crnom, baš onako pravi new wave, kao spotovi sa MTV-a iz tog vremena, koji karakterišu, eto, jedan tada moderni Parni valjak koji se zasniva na svemu i 60. i 70. Eto, 80. godine je objavljen album Vruće igre. Dakle, slušamo Nedu, Partnere za ples, ne plašite se, ne udara me nisko, nije greška, i Parni valjak Vruće igre.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Stvarni Valjak je zaista zaslužio ovaj blok, ali idemo mi dalje i ispunjavamo muzičke želje sa zadovoljstvom kada zaista imamo najbolje slušalce na svetu. Biće to Paul Hardcastle i pre njega Al Corley, Dragan i Bratislav, ili tako su poželjeli da čuju baš ove numere.
1: Da, da, da, što se druge numere tiče Paula Hardcastle'a, 19, naravno UK broj 1, u Americi isto visoka pozicija, pesma inspirisana ABC TV dokumentarcom Vietnam Requiem. Pesma sadrži semplove mnogih užasa i strahota tog sukoba, zapravo tu je elektronski ritam, a komentatori se čuju, glasovi komentatora, glasovi vojnika i refren sa ženskim vokalom. Poenta ove pesme je da pokazuje da je prosečna starost tih mladića koji su mobilisani i poslati u taj pakao bila je 19 godina, zato se pesma zove 19. Pesma je bila i broj 1 u čak 13 zemalja i dobila je Ivor Novello nagradu za najprodavaniji singl 85. godine, a što je najsmješnije, iako toliko puno velikog uspeha, Paul Hardcastle, koji je prevashodno producent, morao je da plati odštetu Peteru Thomasu, čiji se glas čuje u toj pesmi, kao i Mike Oldfieldu. Mike Oldfield ga je tužio da deo pesme podsjeća na Tubular Bells. Ima nešto, ja sam baš analizirao, nije baš jako lako da se prepozna, ali obratite pažnju.
0: Je li platio?
1: Jeste, jeste, ali nema veze, pa broj 1 u 13 zemalja, baš ga briga.
0: Šta mu teško.
1: E, tako, da, to je Bratislav poželao. Što se tiče Dragana, on je poželao Al Corley-a i Square Rooms. Svi koji su gledali dinastiju prve dve sezone znaju da je to glumac američki koji je glumio Stevena Carringtona. I on odlazi posle

0: Mera, koji je inače autor pesama Axel F, ona instrumental iz Beverly Hills Cupa i Top Gun Anthem. Čovek je majstor, radio i sa Donom Summer, sa Billy Idolom, sa Bonnie Tyler, Pet Shop Boys, i njih dvojica su se udružili u tom singlu koji stvarno zvuči kao himna 80-ih. Veliki uspeh, prevashodno u Evropi i u Francuskoj. I posle toga Al Collin niti je nastavio neku glumačku karijeru, ali niti muzičku, ali eto, ostao je u srcima slušalca sa Square Rooms iz 84.
1: Zadovoljio je dušu, napravio hit, ostvario se kao glumac, kao pevač, ko zna šta je još radio umeđu vremenu, ali saznaćemo. Ništa, ispunjavamo želje, kao što rekao smo, pre pola Hardcastle, ovo je Al Collin i Square Rooms.

0: Seks, politika, religija, u tri reči odjavljamo Frankie Goes to Hollywood i pesmu The Power of Love. Jako to jesu, ajde da kažemo, neke bazične reference. Ovaj band stvarno zaslužuje poštovanje. Konkretno ova pesma u Velikoj Britaniji i Evropi postala jedan od najvećih božićnih hitova svih vremena, iako se u samom tekstu Božić nigde ne pominje.
1: Da, u suštini je ljubavna pesma, ali opet i oni su, Godley i Cream su autori tog video spota. Spot je čak i sniman u Jerusalimu i ima tu neku religijsku notu, ali u suštini ljubavna pesma.
0: Ima tu, i tekako i subverzije, da, i umetničkog marketinga. Yes. I dubokih.
1: To su Frankie Goes to Hollywood.
0: Da, društvenih poruka.
1: Njihov treći po redu singlu, i zamislite, to je fudbalski hat-trick. Broj 1 sa Relax, broj 1 sa Two Tribes, broj 1 sa The Power of Love. To je bio neverovatno triumfalan niz, isto odličan uspeh debi albuma Welcome to the Pleasure Dome.
0: 0640-202-200 je otvoren, radi, tu ste, budni ste, prisutni ste. Ja koji uvek ostavljam kolega tebi da posle emisije pretreseš i prepišeš, ali i posle parnog valjka, parni valjak, moram da pročitam ovu poruku. Naš dragi slušalac Milutin je poslao, kaže, imao sam to zadovoljstvo da ih upoznam 81. godine na radnoj akciji Sava. Verovatno njihov najbolji koncert u karijeri, krenuli su oko 8, završili oko 1 posle ponoći. Wow. Mislim da se Hus i danas seća tog koncerta. Pozdrav iz Kragujevca od Milutina, veliki pozdrav za Milutina i sve naše slušalce iz Kragujevca.
1: Milutine, vi ste sretan čovjek, baš uhvatiti Pani Valjak u toj postavi, u tom periodu, da promoviš u taj album, i verovatno vrijeme na našoj strani koji je tad izašao. Svaka čast, zavidimo. Ja sam ih gledao 83. na 84. godinu, isto su dobro zvučali, ali ovo je prava stvar.
0: Kakav li je to koncert bio? Svakako veliki pozdrav još jednom za Milutina. Nego, šta ti misliš, da li je vreme za našu diskoteku?
1: Potpuno, potpuno. Vaše plesne cipele spremite, idemo na tri fantastične pesme. Prva u nizu je čuveni Rick James i njegov Super Freak iz 81. godine. Za one koje ne znaju, čovjek je James Ambrose Johnson Jr. Nažalost, preminuo je u 56. godini 2004. godine, ali je snimao i za Motown. Početkom 80-ih počinje njegov uspešan niz. To je neka kombinacija New Wave-a, funka, diskoa. Pisao i za druge izvođače i naravno nešto iz 90-ih. MC Hammer je samplovao Super Freak za pesmu You Can't Touch This. To ćete prepoznati. Čovjek je imao problema i sa zakonom. On je između ostalih nije otišao u Vijetnam sad ne znam koliko godina, dezertirao, završio u zatvoru, ali jedna onako kontroverzna ličnost, ali odličan muzičar. Super Freak, Rick James. Animotion, američki band, i njihova Obsession, sjajni hit iz 85. godine. Kompoziciju su napisali Holy Night i pomenuti pevač grupe The Power Station, Michael DeBarre, koji je zamenio Roberta Palmera. Njih dvoje su autori ove pesme 83. godine, ali je taj synth-pop band iz LA-a snimio i postigao još veći uspeh. Ta obsesija nije zapravo ljubavna obsesija, a Michael DeBarre je imao heroinsku zavisnost i on je nekako ukombinovao te dve teme, da bude i romantična obsesija, a i eto neka vrsta zavisnosti i obsesija sa nečim negativnim u ovom slučaju. I treći u nizu je naš čovjek iz Subotice, Tibor Levaj, mlađi brat čuvenog Silvestera Levaj. Braća su imali velikog internacionalnog uspeha. Silvester je dobitnik Grammy nagrade za Fly Robin Fly, spisao za Donu Summer i sve ostalo. Njegov musical se igra ovde, Rebeka u Madlenijanumu, dugo, možda se još igra ponekad. A Tibor je između ostalih bio i član grupe Smak 78. godine, pa je onda otišao u Nemačku, u Minhen, gde započinje internacionalnu karijeru. Pisao je za mnoge izvođače, da bi 84. godine objavio svoj LP Gypsy Bubi, to je neka vrsta, pa Italo diska, više vuče na to, veliki uspeh. 2007. se sa porodicom preselio u Južnu Afriku, ali je i bio aktivan sve ovo vreme, imao svoj studio, sarađivao i sa svojim starijim bratom Silvesterom.
0: Kakva ekipa na jednom mestu, čini mi se jedna od jačih postava kada je diskoteka u pitanju. Ništa, Alek je rekao sve i samo za početak da ponovimo, ovo je Rick James, pojačite 202-ku, Super Freak!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Vranje-Bujanovac kod mesta Davidovac u smeru ka Preševu zatvorena je preticajna traka dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Ekipe su na terenu i molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: Eko. Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.

0: popijte na X.
1: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Izvini, zašto biraš Maxi?
0: Nekad je mama vodila mene,
2: a sada... Ja mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Eko.

0: Zaslužuje odjavu Tibor Levaj, naš čovek rođen u Subotici, otišao u Minhen, izgradio ozbiljnu internacionalnu karijeru, čuli smo ga u pesmi iz 85. godine, Gypsy Bubi.
1: Da.
0: Nije
1: da.
0: Ali Fallen Madonna with Big Boobies.
1: Da, umetnički na neki način ima veze sa tim.
0: Ja se izvinjavam, ali morala sam.
1: Vi ste čuli taj zvuk Panonske ravnice, to je jasno da je čovek iz tog kraja. Da, Tibor Levaj i njegov veliki dance hit.
0: Kakav car.
1: Da.
0: Da.
1: A mi sad idemo, pošto je jesenji maraton muzički, već smo duboko u oktobru, četvrti dan, i red je da, često to radimo, možda ne svake godine do sada, ali posvetit ćemo naredni segment grupi U2 i njihovom albumu October. To je njihov drugi studijski album, 81. je objavljen, i slušat ćemo tu minijaturu, ona onako najbolje oslikava taj mesec, fenomenalna kompozicija, a slušat ćemo i prvi single, to do sada nismo slušali, pesmu Fire, koja je zapravo bila i prva pesma koja je osvojila plasman na britanskoj listi. A inače, U2 ovih dana, jesi posmatrala šta su uradili?
0: Novčić.
1: Ne znam za Novčić.
0: Banka, centralna banka, da? Irske, izdala kovanicu od 2 evra povodom 50 godina postojanja. Jedan deo je, kako bi se reklo, kolekcionarski, a drugi će biti pušten u promet, tako da računam da možda se nađe u rukama i nekog od nas.
1: E, pa sjajno. A inače, oni su nastali septembra 76. godine, obeležavaju 50 godina rada. A eto, ovaj album je iz 81. godine, prvi single je bio 79. A oni su u Dublinu imali dva koncerta iznenađenja. Iznad jednog kafea u jednoj ulici, na šok stanovnika Dublina, i drugi koncert je bio za studente i profesore na jednom univerzitetu, tako da su
0: Ali su oni išli u tu školu, beše, ili ne?
1: E, to ne znam detalje, ali kažu, mislim, video sam po snimcima, razdragani ljudi pevaju One, pevaju With or Without You, sve ove najveće hitove. A eto, U2 nam ima lepe vesti, njihov 16. studijski album Carnival de Luz će biti objavljen 13. novembra ove godine, znači narednog meseca. I eto, sve u stilu U2-a, a mi imamo jedno pitanje za vas da biste ušli u Hall of Fame. Dosta je teško, a opet vezano je za ovu muziku i za narednu, treću pesmu u redu. Ako ste na Facebooku, pored najave za našu emisiju, gde je Zoranina i moja fotografija, ima jedna fotografija iz 80-ih, crno-bela, vrlo retka fotografija, na njoj je šest muzičkih ličnosti, na vama je da prepoznate svih šest i da nam to napišete ako želite da postanete član Hall of Fame-a. Neki će biti laki za prepoznati, ali neki, boga mi, ne, i svi kažu da je baš retka fotografija.
0: Ja mislim da zadatak uopšte nije lak.
1: Da.
0: I da treba biti i muzički poznavalac, ali i pratiti i prepoznati izraze lica, promene kroz koje su dotične ličnosti na fotografiji prošle, tako da šta treba da uradite? Facebook, ako nas ne pratite, nije teško pronaći nas, barem to je lako. I ništa, i kad se postane član Hall of Fame-a, šta onda?
1: Ništa, prosto u najboljem ste mogućem društvu. Vaše ime se s vremena na vreme čita i ostaće za vijek vijekova dok...
0: Ajde, prionite na posao, živo me interesuje. Ja lično priznajem da sam pogodila samo dvoje. Dakle, dosta komplikovano.
1: Šestoro
0: ih je. Ok, vraćamo se albumu Oktober. Iako kažu da je to komercijalno najslabiji, kritički, najlošije ocenjen album u njihovoj ranoj karijeri, ja mislim da tu nema nikakve istine. Čućemo pesmu Fire, koju, kao što si rekao, ako nismo slušali, a pre toga jedna prelepa minijatura, glavni krivac za nju je The Edge, uglavnom na gitari, a evo pesme Oktober na klaviru, tako da uživamo u ovom lepom godišnjem dobu i uživamo uz U2.

0: Originalna numera grupe The Kinks, ali u našim 80-im čuli smo Kirsty MacColl, jedan od retkih primera gde je obrada postala jednako voljena po mišljenju mnogih i emotivno dublje od originala, objavljena 89. pa na kraju, kolega vaših 80-ih, na početku mojih 90-ih, da, na njenom albumu Kite. Ali, kakav ste zadatak zadali, boga mi uopšte nije lako.
1: Nije lako bilo, ali imamo jednog junaka.
0: Da, imamo više.
1: I više, jeli? To najnovije nešto.
0: Ajde da ponovimo o čemu se zapravo radi.
1: Da, mi smo vam postavili pitanje da nabrojite po imence šestoro muzičara sa fotografije, crno-bele fotografije koje se nalazi na našem Facebooku. I jedna od ličnosti je upravo Kirsty MacColl koju smo sad slušali.
0: Da pomognemo.
1: Da. A svi su oni povezani, objasnit ćemo zašto, ali Marko Sabanovog brda je fantastično, on je pogodio četvoro od šest. Što se gornjeg reda tiče, levo je Paul Rutherford iz Frankie Goes to Hollywood, pa onda ide Bono Vox, znači slušali smo U2, pa onda ide Frida iz Abbe, pa onda ide Holly Johnson iz Frankie Goes to Hollywood, znači glavni pevač, i dole su, sa leve strane je Kirsty MacColl, mlada, i Steve Lillywhite, producent, njen tadašnji suprug, koji je producirao i U2 i Simple Minds i Kirsty MacColl i Fridu i Pogue i Rolling Stones. To je bilo venčanje 84. godine i svi su bili pozvani, tako da to je jedna jako retka fotografija. I Marko, eto, on je rekao, recimo, umesto Steve'a Lillywhite'a da je Adam ili Larry iz U2.
0: Larry Mullen, da, ali nije jedini.
1: Da.
0: Evo vidiš, Nebojša iz Aleksandrovca kaže Bono, da. Adam Clayton, Eli Hewson, čekaj, to je supruga Bonova, Bonovova.
1: Da.
0: Bonovova. Larry Mullen Jr., David Evans na Bonovoj svadbi.
1: Ne, svadba je, videli ste, svadba je od Kirsty MacColl i Steve'a Lillywhite'a. I mi onda proglašavamo Marka Sabanovog brda kao našeg novog člana Hall of Fame-a. Svaka čast, Marko, dobrodošao. Ime će ti se često spominjati u budućnosti kad budu novi zadaci. Svaka čast.
0: Ali nije zaista, bilo lako. Svaka čast, čestitke, Marko Banovo Brdo, ovo je zaslužena titula.
1: Jeste, a samo da objasnimo još, pošto smo slušali Days, Steve Lillywhite i Kirsty MacColl nisu dugo bili u braku, manje od 10 godina. Ona je isto nastavila svoju karijeru, on isto je postao sve uspešniji producent. I 2000. godine u Meksiku na jednom ronjenju njihova deca, dva sina, su bili sa Kirsty i ronili su. Ona je ugledala jedan gliser koji se ogromnom brzinom približavao, pogotovo išao je prema starijem sinu, mlađi nije bio ugrožan, ona ga je sklonila, ali nažalost gliser je zakačio nju i usmrtio je. Tako da to je stvarno, koliko je imala, 41 godinu.
0: Ovo je jedna od najtragičnijih priča koje sam čula i u 80-ima i generalno.
1: Neverovatno, sjajna i pevačica, svi znamo da je, eto, ona je pevala čuveno Fairy Tale of New York sa Pogsima. Ona je i ćerka folk pevača Juana MacColla, koji je napisao Dirty Old Town, danas smo to slušali. Eto, jedan omaž velikoj heroini i njenom neverovatnom herojskom podvigu. Slušamo njenu muziku, evo sad smo slušali Days, slušali smo i New England i bit će tu još. Sjajna je bila i na Fridinom albumu, imala je svoje pesme, pevala je prateće vokale, eto, družili su se u to vreme kada su i snimali zajedno. Eto.
0: Kako drugačije, kako bolje i lepše joj odati počast nego kroz muziku koju je pravila. I nastavljamo dalje. Uf, koliko smo samo voleli i dana i noći proveli u klubovima, skačući, neki su i glavu razbijali. To rade i dan danas uz Wild Fams, Gone Daddy Gone.
1: Da, band iz Milwaukee-a, folk punk, tako i karakterišu. Njihov debi album, baš kao i se zove, kao i grupa, 83. godine objavljen, dugo se prodavao i to je ono, strpljivo, ali sigurno došao je nakon nekoliko godina i do platinastog tiraža, a zapravo nezavisna se alternativna scena u pitanju. Blister in the Sun, Kiss Off, Add It Up i prvi single Gone Daddy Gone, to je bio prvi po redu single koji je to pokazao o kakvoj ploči se radi, tako da ćemo mi sad slušati Gone Daddy Gone.
0: Znaš što mi je neverovatno, da je on u stvari inkorporirao ceo stih iz Legendary moderne blues pesma I Just Want to Make Love to You iz 54. Koju je proslavio Muddy Waters, pa se zbog toga Dickinson, odnosno Willie, koji je prvi pevao, zvanično navodi kao koautor pesme, a pesma je komunicirala i komunicira sa novijim generacijama, pa je soul pop duo Niles Barkley snimio vrlo uspešnu obradu ove pesme 2006. I obrada je bila toliko popularna da su mlađe generacije mislile da je to u stvari njihova originalna pesma, a While on Femmes u znak simpatičnog revanša kasnije obradili njihov hit Crazy.
1: A, to je ta veza, bravo.
0: Da,
1: bravo,
0: da,
1: vidiš,
0: da.
1: Nisam znao, sjajno. E, super. Znači, While on Femmes su nam drugi, a prvi je jako interesantan ad hoc sastav ZZ Up iz Zagreba. A zapravo to su ljudi sa tadašnjeg radija Velika Gorica koji su ni manje ni više obradili čuvenu pesmu Đorđa Marjanovića Zvižduk u 8 iz 58. godine koju je komponovao još čuveniji, pa ne zapravo, jednako čuven Darko Kraljić. Znači jedan fantastičan evergreen u nekom dance ritmu, a bend je iz Zagreba koji peva na ekavici. To je
0: evo još jednog rariteta na 202 ZZ Up, ko nekad u 8.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: Pod nazivom Ja imam šarene oči, jedan od najvažnijih i najekstremnijih umetničkih koraka u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla i sećamo se možda izložbe Ja imam šarene oči koja je bila na Kalemegdanu, ali tako, ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, i koja je naš heroj i tema za svako vreme, čovek vizionar koji je najavio mnoge trendove, neke koje niko drugi nažalost nije pratio niti razvio ovde, ali jesu u svetu, na primjer Amerika. Američki bendovi White Stripes i Black Keys, rekla je tom prilikom Zorica Kojić, autorka izložbe koju je priredila zajedno sa Draganom Ambrozićem, a to je bilo povodom 40 godina od prvenca discipline kičme.
1: Da, ovo je bio nastavak prvenca, mini LP, Ja imam šarene oči, 85. godine, bubnjeve je ovde odsvirao Žika Todorović, jer originalni član Kelly je bio u vojsci. Kasnije on, ja mislim da ih je upario, da su obojica svirali, ali veliko obogaćenje zvuka, trubu je svirao Jugoslav Muškinja. Na narednom albumu će, ja mislim, Zerkman.
0: Da.
1: Tako da, ko je imao progresivne muzičare, sve, njegov zvuk je bio sve kompleksniji i kompleksniji, ali taj minimalizam je za svako divljenje, neverovatna pesma.
0: Ali ko je stvarno bio protiv svakog sistema, protiv svakog establishmenta, istovremeno je želeo da poruči da postoje vrednosti koje su važne, koje imamo prilike da držimo kao poluge u svojim rukama i da treba sa tim nešto da učinimo, i to je jedno od tih vrednih porukinih poruka koja ostaje da živi, naravno, pored muzike, a nadamo se i da je koja dobro. On je u julu 2019. znamo doživeo moždani udar dok je boravio u Engleskoj i od tada se faktički oporavlja u Londonu.
1: Da, želimo mu odlično zdravlje i da nas poseti nekada.
0: I da, vreme za nove muzičke želje. Ja mislim da je naš slušalac Uglješa došao na red.
1: Da, on je tražio od Bon Jovi Runaway, njihov prvi veliki hit koji se našao na prvom albumu Bon Jovi, ali je zapravo pesma iz 81. godine koja je evoluirala od demo verzije do univerzitetskog hita na univerzitetskim stanicama. Fenomenalna pesma. Eto, u to vreme kada je prvi put stvarana, Bon Jovi nije imao svoj band. John Bon Jovi nije imao Bon Jovi.
0: Da.
1: E, tako da slušamo Runaway. Druga pesma je Motley Crue, Livewire, sjajni hollywoodski band, osnovani početkom 80-ih, prodali preko 100 miliona ploča. Nicky Six, Tommy Lee, Vince Neil, znamo svi koliko su bili i popularni i cenjeni u to vreme. To je, prepoznali ste naš hard rock, heavy metal segment. Treći u nizu su Nemci Halloween, ali ćemo ih posle objasniti.
0: Hoćemo, Motley Crue ćemo da čujemo, kažu VH1 je kasnije uvrstio upravo pesmu Livewire na 17. mesto liste 40 najboljih metal pesama svih vremena. Onaj spot se vrteo vrlo često, verujem da slušalci itekako pamte kakav je to spot bio. Motley Crue, pre njih Bon Jovi i, kao što je zažele Uglješa, Runaway.

0: Jedna od najvažnijih i najpoznatijih numera u istoriji power metal žanra I Want Out, to je bio nemački sastav Halloween iz 1988.
1: Da, oni su osnovani u Hamburgu 84. godine i jedan su od najuticajnijih heavy metal bendova, pa iz Nemačke, iz Evrope. Mnogi, mnogi su kopirali njih. Naravno, dali su ime po čuvenom filmu Halloween, ali su oni malo drugačije napisali Halloween. Mm-hmm. Tako se piše i izgovara. Sa albuma Keeper of the Seven Keys, part 2, ovo je bio single i video je napravio čuveni Storm Torgerson, čovjek koji je dizajnirao tolike velike omote u rock'n'rollu. Storm Torgerson, da.
0: Da, ali vidiš, očekuje nas sada jedna od najprovokativnijih ostvarenja, Kate Bush, Army Dreamer, sa samog početka 80-ih, tačno iz 1980-ih, čiji stihovi direktno gađaju u neke ozbiljne probleme, kao što je, na primjer, nedostatak životnih šansi za mlade iz radničke klase. Pesma je bila toliko moćna i subverzivna, a to dokazuje činjenica da ju je BBC uvrstio na crnu listu od 68 pesama zabranjenih za emitovanje tokom izvesnog perioda. Da, da.
1: No, tek ćemo sad da je pušta.
0: Zamislim, neko je zabranio Kate Bush, ali okej.
1: Ja sam baš neprijatno iznenađen. Nisam to znao, a ja kad sam dobio album na slušanje, ja sam volao, naravno, tu je Babuška i na tom albumu Peter Gabriel je, koji se družio sa njom, pokazao upotrebu Fairlight synthesizera, što ona obilato koristi. Ali pesma Army Dreamers je prilično kamerna. Čućete i čućete gudače i sve, i fenomenalna pesma o tuzi majke koja gubi sina u ratnim dešavanjima i o tome ona ima grižu savesti, da li je mogla nešto da učini da do toga ne dođe. Fenomenalno, i spot je isto fantastičan. Odgledajte Kate Bush, treći single, bila je Breathing i Babuška, da.
0: Pa, za kamernu atmosferu pobrinuće se i Azra.
1: Azra, to nam je tražio Marko. Tražio je pesmu Jesi li sama večeras, album Između krajnosti. To je bio poslednji studijski album sa Borisom Lajnerom, 86, ako se ne varam, obrada naravno Elvisa Preslija, i ona će se kasnije naći na koncertnom albumu Zadovoljština. Eto, ja moram da se pohvalim, ako se slušalac pohvalio sa Parnim Valjkom 81. godine, ja sam Azru gledao 87. godine u Novom Sadu, velika sala Spencer. Odličan koncert, to je ona postava sa Stevenom Kipom i Juricom Pađanom i sa Borisom Lajnerom. Eto, Jesi li sama večeras, Johnny Šturić, a treća u nizu je jedan instrumental koji ćemo, eto, ne, izneradite se prijatno, objasnit ćemo posle o čemu se radi.
0: Hoćemo posle.
1: Da.
0: Hajde mi da krenemo sa muzikom, a ima vremena za priču. Slušamo redom, dakle, uskoro Azra kao vaša muzička želja, a pre nje rekli smo Kate Bush, Army Dreamers.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Eko.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
6: Oblik aviona u oblacima.
7: Izvolite, kafa za vas.
6: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
8: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

0: Da, instrumentalna muzika može biti jednako rečita, pamtljiva i uspešna kao i najveći pop rock hitovi sa tekstom. Uverili smo se numerom Bistra Vlada sastava Lepi Sol iz 83. godine. U virtuoznost Vlatka Stefanovskog nikada nije bilo sumnja, ali zaista u ovaj numer je pružio jednu od svojih najemotivnijih i tehnički najsavršenijih izvedbi.
1: Savršeno i solo, u njegovim solo radovima je izvodio ovu pesmu, a Bodan i Dragoljub su isto briljirali tako. Što se tiče Trija Lebi solo, 83. godina, ostaje nam još samo vremena za dve pesme i od toga jedna je potpuno nova. Ali naš, da kažemo, junak 80-ih, Morten Harket, Norvežanin iz grupe, frontman grupe AHA, ima novi single Hold Me zajedno sa svojom čerkom Tomin. Najavni single za album Human Grace 27. novembra izlazi. Morten je nedavno objavio da je boluje od Parkinsona. Mi mu želimo da se dobro nosi sa tim, ima sad i novih metoda, kažu da je primenjuje nešto već i eto, vratio nam se kao pop zvezda. I poslednja numera je Hall & Oates, Family Man, obrada pesme Mike'a Oldfielda sa albuma Five Miles Out 82. godine, a Daryl Hall i Joan Oates su to uradili 83. godine i postigli veliki uspeh.
0: To bi bilo sve od nas. Hvala vam što ste proveli proteklih 3 sata sa nama. Alek, Robi, Jelena, Bane i Zorana bili sa vama. Čujemo se ponovo nekom novom prilikom. Ostanite i dalje uz 202. Bye, bye.
1: Ćao, ćao.

0: A sad nešto sasvim cool.
1: Jesenje kuliranje. Nedelja predveče.
0: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Hteo bih te stari.
10: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Jesenje kuliranje.
0: Nedeljom predveče.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. Oblik aviona u oblacima.
1: Izvolite, kafa za vas.
0: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
2: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.

jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je zbog saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Novi Banovci-Batajnica za saobraćaj zatvorena preticajna traka. Vozila saobraćaju voznom i zaustavnom trakom. Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Požega-Užice u naseljenom mestu Gorjani, vozila saobraćaju neizmernim propuštanjem. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

čaj od bunike, crn ko crne hronike, bez tebe sam samo šaka atoma, koža oko potoma.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202. Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmama na albumu Spitfire, Leanne Rimes je obuhvatila niz emocija kroz koje je prolazila tokom života. Od besa, ljubavi i frustracije do trenutaka kada je puštala da stvari idu svojim tokom. U naslovnoj pesmi Spitfire pozabavila se glasinama sa kojima je morala da se nosi posle afere sa glumcem Eddiem Cibrianom, zbog koje su se oboje razveli. Imala je želju da kaže svoju stranu priče i razjasni mnoge stvari, jer je njen privatni život godinama punio naslovne strane tabloida. Pošto su drugi pisali priču o mom životu poslednje 4,5 godine, ne pazeći da li je to istina ili ne, već šta će najbolje prodati časopise, ovo je bila prva prilika da duboko zaronim u svoje emocije i pišem iz sopstvene perspektive, ne morajući da se izvinjavam što sam ljudsko biće. Mnogi ljudi me već dugo ne vide tako. Tekst u potpunosti odražava moj karakter, ali u njemu mogu da se pronađu mnogi, rekla je Leanne Rimes koju slušamo u pesmi Spitfire.

0: Priče o pesmama.
1: Uprkos tome što je u javnosti bila poznata po porocima i neurednom načinu života, prerana smrt Amy Winehouse u 27. godini zatekla i rastužila publiku kao i mnoge njene kolege. Kao znak počasti, američka pevačica Patti Smith napisala je i posvetila joj tekst balade koju je dala naslov This is the Girl, Amy Winehouse Tribute. Za vest o Eminoj smrti saznala je u studiju dok je radila na drugoj pesmi koju je istog trenutka ostavila po strani jer je osetila potrebu da izrazi poštovanje prema pevačici čiji je rad neobično cenila. Nije izlazila iz studije dok nije završila tekst, a melodija koju je smislio njen basista Tony Shanahan u stilu 60-ih savršeno se uklopila. Patti Smith je ganula publiku dubinom emocija, ali je iznenadila kada je izjavila da koleginicu nikada nije upoznala, već da je pesmu This is the Girl, Amy Winehouse Tribute, napisala iz poštovanja prema njenoj umetnosti i njenoj mladosti.

0: Priče o pesmama.
1: Posle turneje na kojoj je grupa Goo Goo Dolls promovisala šesti album Dizzy Up The Girl, frontman Johnny Rzeznik se preselio u Los Angeles. Doživeo je kulturološki šok jer se život u gradu snova mnogo razlikovao od onog koji je vodio u radničkoj četvrti Buffalo. Osećao je mučninu zbog isforsiranih i nebitnih dešavanja jer je smatrao da mnoge druge divne stvari ne dobijaju priliku kakvu zaslužuju. O tome je napisao pesmu What a Sin, usmerenu protiv izveštačenosti onih koji su u Los Angelesu žudeli za slavu. Ključnu inspiraciju dobio je šetajući bulevarom Melrose, kada je osetio duboku uvređenost zbog ponašanja ljudi koji su delovali neprijatno i krajnje izveštačeno. Postalo je sasvim očigledno da oni koji se toliko trude zapravo očajnički pokušavaju da prikriju neku prazninu u sebi. Sada im se samo smejem, ali nekada me je to strašno nervirao, rekao je Rzeznik, koga sa grupom Goo Goo Dolls slušamo u pesmi What a Sin.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Samo na radiju 202.

Pre nekoliko nedelja Etta James je bila moja blues diva. Prevashodno soul pevačica, 2004. je snimila album sa klasičnim blues pesmama Blues to the Bone. Sa njega smo čuli Got My Mojo Working. A sada idemo malo u New Orleans. Gitarista John Mooney je jedna od tamošnjih lokalnih legendi. Čućemo ga u Robert Johnsonovoj pesmi Little Queen of Spades.

Velika je šteta što se o čoveku koga smo upravo čuli jako malo zna. Gitarista, usni harmonikaš i pevač iz Londona, Little George Suref, snimio je album sa svojom grupom Blue Stars, početkom ovog milenijuma. Močvarni zvuk i izbor materijala na albumu neodoljivo podseća na luizijansku produkciju kuće Excello Records. Album je prošao prilično nezapaženo, ali je 2024. doživeo reizdanje koje je skrenulo pažnju na rad ovog umetnika. Čuli smo njegovu pesmu Papers. Još dvoje nezasluženo zapostavljenih blues umetnika koji su se pojavili u 21. veku su kanadski gitarista David Gogo i kalifornijska autorka, pevačica i gitaristkinja Karen Tyler. Slušamo prvo Davidov Soul Fever, pa Karen i Hen House Boogie.

Yeah.

0: a tune.
1: Moje blues dive.
2: 2:02.
3: Blues u suknji.
4: Ostajemo u 21. veku. Moj večerašnji izbor za blues damu je Beth Hart. Jedna od onih pevačica koje ne možeš da slušaš samo kao vokalistu, moraš da je doživiš. Rođena u Los Angelesu, karijeru je gradila kroz spoj bluza, roka, soula i kant autorskog izraza. Ali ono što je od samog početka izdvaja jeste njena neverovatna emotivna otvorenost. Njen glas ume da bude nežan i gotovo šapatom intiman, a već u sledećem trenutku sirov, snažan i potpuno neukroćen. Kod Beth nema mnogo glume, njeno pevanje zvuči kao da svaku pesmu proživljava pred nama. Njena muzika nosi snažan trag klasičnog bluza i soula, ali Beth Hart nikada nije ostala zarobljena u jednom žanru. U njenom izrazu mogu se čuti utice i Etta James i Janis Joplin, Aretha Franklin i klasičnog američkog roka, ali je vremenom izgradila potpuno prepoznatljiv stil. Posebno upečatljiv način na koji koristi dinamiku, od gotovo lomljivih, tihih deonica do eksplozivnih refrena u kojima njen glas dobija gotovo fizičku snagu. Zato njene pesme često više liče na ispovest nego na klasičnu blues numeru. Veliki deo njene međunarodne publike upoznao ju je kroz saradnju sa Joe Bonamassom. Njihova zajednička priča počela je albumom Don't Explain iz 2011. godine, a nastavila se kroz Sea Soul, Black Coffee i Fire on the Floor. Ta saradnja je pokazala koliko dobro funkcionišu Bethin sirovi soulerski vokal i Bonamassina blues gitara. Njihove interpretacije poznatih pesama zvuče kao razgovor između dva izuzetno snažna muzička karaktera, gitare koja govori kroz ton i vokala koji svaku reč pretvara u emociju. A možda je upravo u tome suština Beth Hart. Ona ne pokušava da bude savršena. Njena najveća snaga je u tome što dopušta da se čuju i ranjivost, bol, bes, strast i životno iskustvo. Kada sedne za klavir ili stane pred mikrofon, nema velike distance između nje i publike. Čini se kao da peva iz nekog veoma ličnog mesta. A upravo zato njene pesme pronalaze put do ljudi. Beth Hart je dokaz da blues nije samo forma, ritam ili skala. Blues je trenutak u kome muzičar nema više šta da sakrije. Slušamo Black Coffee i Chocolate Jesus.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive.
2: 2:02.
0: Blues u suknji.
3: Beth Hart smo dva puta videli u Beogradu. Oba puta u hali sportova i oba puta sam imao čas da nastupim pre nje. 2017. sa Texas Fladom, a 2018. sa Katarinom Pejak i Perom John. Mislim da nam se svima jedan moment posebno ureza u sećanje. Pesma u kojoj Beth pokazuje sve što sam malo pre o njoj rekao. Caught out in the rain.

I kad već govorimo o značajnim blues jam sessionima, podsjetit ćemo se jednog našeg. Odigrao se u studiju 6 Radio Beograda, snimci su emitovani u bluzologiji za Božić 2024. godine. Bio sam u društvu Katarine Pejak, Gorana Stojkovića, Goksija i Ivana Čukića. Izveli smo zajedno 3 pesme ad hoc, bez prethodne probe. Trueless Gone smo čuli pre par emisija, a večera su pred nama Soul Shine i Lonely Avenue.

0: da je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Danas je jako teško komponovati, napisati neki novi blues standard. Zato blues muzičari na svojim koncertima i albumima u velikoj meri posežu za već proverenim pesmama nastalim u poslednjih 120 godina postojanja bluza kao muzičke forme. Moram da priznam da ima puno klasičnih blues pesama za koje mogu da kažem voleo bih da je moja. Jedan od takvih klasika je Key to the Highway. Prvi je snimio pijanista Charlie Seeger 1940. godine i on je potpisan kao autor. Odmah za njim, iste i naredne godine, ovu pesmu snimili su Jazz Gillam i Big Bill Brunzi, a onda još ogroman broj izvođača. Našao sam podatak da ima oko 140 registrovanih verzija. Ja sam za večeras odabrao Derek and Dominoes sa legendarnog albuma Layla and Assorted Love Songs, Key to the Highway.

0: je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. A kad Mr. Swagger reši da se pesmom otisne na put, to zvuči otprilike ovako.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Robin Trower, čovek koji je gitaru pretvorio u oluju. Postoje gitaristi čiji ton prepoznate posle samo jedne note. Robin Trower je jedan od njih. Njegov zvuk je toliko ličan, moćan i prepoznatljiv. Njegova gitara ima nešto gotovo fizičko u sebi. Gust, dubok, zasićen ton, mnogo sustejna i onu posebnu mešavinu bluza, psihodelije i hard roka koja ga je učinila jednim od najkarakterističnijih gitarista svoje generacije. Rođen je 1945. godine u Londonu, a prvi veliki trag ostavio je kao član grupe The Paramounts zajedno sa pevačem Garyjem Brookerom. Kada su se Paramounts raspali, Brooker je osnovao Procol Harum, a Trower je jedno vreme bio njihov gitarista. Sa njima je svirao na nekoliko važnih albuma, ali je početkom 70-ih odlučio da krene svojim putem. I upravo tada počinje ono po čemu ga danas najviše pamtimo. Godine 1973. objavio je album Twice Removed from Yesterday, a već sledeće godine stigao je njegov, verovatno najpoznatiji album, Bridge of Sighs. Naslovna pesma Bridge of Sighs postala je njegov zaštitni znak, ali ceo album pokazuje zbog čega je Trower toliko poseban. Njegova gitara ne svira samo rifove i solaže, ona praktično govori. Često koristi duge pevajuće fraze, savijene tonove i vibrato, ostavljajući ton da dugo traje i razvija se. Robin Trower, Day of the Eagle, zatim Bridge of Sighs.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.
2: Nešini gitarski heroji bluza.
3: Najjače gitarske bluz face.

Zvuk Robina Trauera često se opisuje kao spoj Jimija Hendrixa i bluza. I ta paralela nije slučajna. Hendrix je na njega izvršio ogroman uticaj, posebno u načinu na koji je razmišljao o električnoj gitari kao instrumentu koji može da bude istovremeno ritam, melodija i atmosfera. Ali Trauer nije bio Hendrixova kopija. On je iz tog jezika napravio nešto svoje, mračnije, masivnije i često mnogo sporije. Posebno je zanimljivo što je Trauer uspevao da dobije ogroman zvuk bez komplikovane filozofije. Stratocaster, jako pojačalo, faz pedala i vah pedala bili su osnova njegovog izraza. Njegov strat je kroz pojačalo dobio gotovo vokalni karakter. Kada Trauer ostavi notu da peva, ona ne zvuči kao obična gitara, zvuči kao ljudski glas. Tu je možda i najveća lekcija Robina Trauera. Nije stvar u tome koliko nota odsviraš, nego koliko života ima svaka nota. Njegova svirka je često vrlo emotivna, ima bluzersku jednostavnost, ali i psihodeličnu širinu. Može da počne gotovo tiho, sa nekoliko akorada i jednim motivom, a zatim da posebno izgradi zid zvuka. Upravo zbog toga njegovi nastupi imaju gotovo hipnotički karakter. Trauer je tokom karijere sarađivao sa različitim muzičarima, a posebno je značajna saradnja sa basistom i pevačem Jamesom Duarom. Njihova kombinacija na albumima iz 70-ih dala je Trauerovoj muzici prepoznatljiv spoj teškog blues roka, soula i psihodelije. Njegov uticaj može se čuti kod brojnih gitarista koji su kasnije tražili veliki, zasićeni pevački ton. Iako možda nikad nije imao status rock zvezde kakav su imali Hendrix, Clapton ili Page, među gitaristima je ostao izuzetno cenjen upravo zbog svoje individualnosti. Robin Trauer nije gitarista koji pokušava da vas impresionira tehnikom. On pokušava da vas uvuče u atmosferu. A kada se to dogodi, jedna duga nota može da uradi više nego čitav rafal brzih fraza. Zato je Robin Trauer i danas važan. U vremenu kada je lako pokazati koliko brzo možeš da sviraš, Trauer nas podsjeća na nešto mnogo važnije. Da gitara mora da ima glas, karakter i dušu. Slušamo Shame the Devil i Rock Me.

Ton Robina Trauera je njegov potpis. Njegovi brato je njegov glas. A njegov blues rock ostao je jedan od najlepših primjera kako se od jednostavnih elemenata može napraviti ogroman zvuk. Robin Trauer nikada nije svirao gitaru da bi pokazao koliko može, svirao ju je da bi nešto rekao. A mi smo rekli sve za večeras u Nešinom blues kafeu. Ostanite uz Radio 202. Novi sastanak sa bluzom je naredne nedelje na istom mestu u 22 sata. I još jednom, Robin Trauer i It's Only Money. Laku noć.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Olga Kepčija, Robert Denić i Milan Ćunković. To je startna postava 428. druženja subotom popodne od 13. do 16. sati. Očekuju vas kao i uvek 3 sata dobre stare muzike i domaće i planetarne snimljene do 1980. godine te i sada apelujemo da vaše želje koje će pristizati, to već dobro znamo, da budu u tom duhu, da budu pesme snimljene u tom periodu. Izvolite, pišite nam 064-0202-200, tu smo raspoloženi za vaše poruke, za vaše lepe reči i danas, program202@gmail.com, ne zaboravite i to, naša e-mail adresa. Slavko Perović nas je napustio pre nekoliko dana, jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60-ih godina, preminuo je u 93. godini. On je posebnu popularnost stekao izvođenjem meksičkih pesama i čestim duetima sa Nikolom Karovićem, sa Silvanom Armenulić. Slušamo Slavka Perovića u pesmi Jedan dan života.

Perović i mama Juanita, a vi nam pišete od početka niz poruka. Juraja Hip, jedna želja, pa onda kaže ovako, približava nam se koncert Juraja Hipa, bi bilo dobro da počnemo sa zagrevanjem. Julsko jutro, pozdrav od Bobana iz Novog Sada. Da, Juraja Hip, 10. novembar, Sava Centar. Teša kaže, nekada sam slušao Radio Luksemburg da čujem top listu prvih 100, sada slušam vas samo da bih čuo stvari iz tog vremena. Jedna od njih je i Oh Darling Beatlesi. Onda još jednom Beatlesi, ali pesma Girl, i ima tu još poruka, ali da mi malo zasviramo Vicky Landrosija Pretu, a nešto što često slušamo u našoj emisiji, onda i Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes. I ova emisija u sklopu muzičkog maratona, jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202, pa nećemo mnogo pričati, bit će više pesama na vašu radost, siguran sam.

Donovan Catch the Wind, Pasher, Gypsies, Tramps and Thieves, to smo slušali u prethodnih nekoliko minuta u 428. jukeboxu, a Dane je danas poželeo Roll Me Down Little Sunshine ili grupu Sweet. I jedna od omiljenih stvari 77. godine, po istinitom događaju u podeljenom Berlinu, nastala Heroes, David Bowie. Pozdrav stiže od Gorana i Zemuna. Među vašim predlozima u uvodnoj fazi emisije i Adriano Celentano. Zdravo Jukeboxu 202 i ove subote. Predlog za neku narodnu je pesma Wake Up Little Susie, Everly Brothers, 1958. godina. Sada nešto što je poznato decenijama, od prvog zvuka, od prvog rifa, naravno Rolling Stones i Satisfaction, pa ćemo da slušamo i Beach Boys i Good Vibrations.

Last Train to Clarksville smo danas slušali u verziji sastava Peddlers, možda i po prvi put u jukeboxu, nisam siguran. U svakom slučaju, niže se i dalje vaše lepe poruke i želje. Lynyrd Skynyrd, Simple Man je među njima, onda nešto od Jimija Hendrixa, legende. U jednoj poruci piše, ako može najava, berza ploča u Somboru danas, Buda bar, sutra Dorćol placa, obe od 10 časova, pa izvolite, posetite. I Stare Pazove stiže predlog The Doors i Indian Summer Credence. Ćemo sada da slušamo Have You Ever Seen The Rain, uvek nekako lepo legne i po kišnom i po sunčanom vremenu, zašto da ne, a Aphrodite's Child su takođe redovni u jukeboxu i velika pesma End of the World.

Još jedan Jumbo Plus sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202, a u njemu između ostalog i Sweet i numera Papa Joe, duet Judy Collins i Leonard Cohen i kompozicija Suzanne u toj varijanti izvedena 76. To je poželao Miroslav iz Niša. Charlie se setio grupe Zajedno i pesmi iz 1975. Bespuće, uglavnom kad je grupa Zajedno u pitanju, prisetimo se singla Zajedno i Gora moja iz perioda kada je i mladi Bora Đorđević bio član grupe Zajedno. Ovo je malo kasniji period kad je Bora već krenuo sa Suncokretima, dakle grupa Zajedno i Bespuće kao vaš predlog. A sada slušamo Johnny Cash-a, pesma Ring of Fire, onda će uslediti Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You.

0: Ta.
1: Maestralan kraj Led Zeppelina, rock and roll, prethodno od Doors i Love Street, kakav tandem Titana u nekoliko minuta na talasima Beograda 202. Evo jedne posebne poruke. Kaže ovako: vaša Vremeplov emisija me je vratila u detinjstvo za potrebe školskog orkestra. Meni je zapala harmonika, želela sam da lupam bubnjeve ili da sviram violinu, ali kada smo na takmičenju najveselijeg razreda svirajući Marinu osvojili prvo mesto, našoj sreći nije bilo kraja. Slava je trajala čak do sledeće godine. To nam je sve ispisala Božica uz želju Cuore Mato i Little Tony. Evo, telepatija je proradila još jednom, jer je među vašim željama bila pesma Rock'n'Roll Led Zeppelina, kao i Police, Roxanne. Zatim pozdravlja nas i Mirjana i prenosi pozdrave svog brata iz Dizeldorfa. Hvala, pozdrav svima gde god da nas slušate. Sarah Kay, numera Vincent, to je ono što sada sledi, a zatim za sve vas koji volite Arsena Dedića, znamo da vas ima svake subote mnogo, Djevojka iz moga kraja.

Krunoslav Kića Slabinac i večni evergreen zbog jedne divne crne žene. I danas su izmešani vaši predlozi i neke naše ideje u jedan, ja se nadam vama, vrlo prihvatljiv koktel bez mnogo priče, kao i prošle subote, jer su ove dve emisije Jukeboxa u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202 indeksi. Jutro će promijeniti sve. Među vašim željama pristiglim putem SMS-a danas The Police, Roxanne takođe, zatim Smak i Profesor, Emerson, Lake i Palmer, Lay Down Your Guns, a Zdravko kaže hvala na svim ovim predivnim pesmama, hvala vama na divnim porukama. 064 0202 200, izvolite, pišite nam do 16 sati. Jedna od vaših želja beše prošle subote Vanja Stojković i Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Evo, malo prepomenu smo indekse, slušat ćemo ih za nekoliko minuta, ali bacila je sve niz rijeku.

Ovo je bila Korni grupa i jedan groš. Korni grupa se naravno sasvim lepo nadovezala na indekse Bata Kovač, je poveznica normalno. Pita Edi iz Bajmoka, gde je Rory Gallagher, moj irski brat, na primer Bad Penny? Dobro, beležimo Beatles-e ponovo. Imamo u predlozima Strawberry Fields Forever ovoga puta. Veliki pozdrav za našu omiljenu emisiju od Miška i Takija, uživamo slušajući vas. Hvala celokupnoj ekipi koja realizuje ovu lepu emisiju. Hvala na ovako lepo sročenoj poruci. Kako je lako u pesmi u par minuta složiti čitav jedan život, konstatuje se u jednoj poruci. Ako može Žute Dunje, Davorin Popović, Žute Dunje ne može, zato što je to 89. godina, to je pesma koja stilski apsolutno bi se uklopila naravno u jukebox, ali kod nas se zna do 1980. muzika subotom popodne od 13 do 16 sati. Tu se sjajno uklapaju naravno pro arte, a i odlično nadovezuju na indekse i na korni grupu. Slušamo pesmu Elena, a zatim klasik Joe Cockera, The Letter.

Didi Jackson i SOS, i to beše vaša želja prethodne subote. Evo je danas u 428. izdanju emisije Jukebox, koja je ušla u drugu polovinu, a vaše želje stižu nesmanjenom brzinom, i to je sjajno i ove subote. Pro Arte, Moj prađed je pucao, i stopa jedan izrazito romantičan naziv pesme, to je poželeo da čuje. Radi iz Kljajićeva, Sweet Love is Like Oxygen, i kad osta grupe Sweet, ovoga puta želja Saše iz Bora, Feniks iz Dolova i još neko ko nas sluša, poželeli su nešto od Miša Kovača, Stonesi ponovo u predlozima, Jumping Jack Flash, ovoga puta zahvaljujući Peđi, a Snežana kaže, sadržaj vaše emisije budi u meni nadu da će se vratiti vreme kada su se poštovale prave ljudske vrednosti. Sve melodije su sa puno emocija i ljubavi. Divno je napisala to Snežana. Mi slušamo Polis. Tu su danas i među željama sa Roxanne. Međutim, i danas slušamo Message in Bottle. To beše predlog prošle subote. Zatim ABBA i Thank You for the Music.

Ocean i Put Your Hand in the Hand u 428. džuboksu u sklopu jesenjeg muzičkog maratona, kao i prošle subote. Manje priče, više muzike, ali tu su naravno vaše poruke koje su neizbežne, koje su jako lepo ukras svake subote. S vama je uvek najlepše, zamoljeni ste za Monju, Peter Holm, i kaže hvala Cuki iz Vršca. Zatim predlog Dušan Prelević, Gubitnik sam ja, 79. godina, Dejan je to poželeo da čuje. Oh My Papa, Eddie Fisher, Željko nam se javlja, My Way Sinatra ili Elvis, ne zna se koja je verzija bolja, konstatuje Rada. A Tomina poruka je sledeća, podrška za čoveka koji je predložio Galagera. Ja bih imao bar 79 predloga, dakle okruglo 79, ali stvarno nemam potrebu pored vas i ostalih slušalaca. Graham Parker takođe među vašim željama, ima ih tu još pristiglih pre svega putem Vibera, ali mi prelazimo na Middle of the Road i Chippy Chippy Chip Chip, nešto što često slušam u našoj emisiji, kao i Bonnie M verziju No Woman No Cry.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

James Brown i I Feel Good, i verujem da je u mnogim domovima palo jedno lagano popodnevno mrdanje kukovima, razigranost i raspevanost naravno za sam finiš drugog sata našeg današnjeg druga.